0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 46 i Jesaja bok. I kapitel 44 talade Gud till Israel om hur dåraktigt det är att tillbe en gud som man själva tillverkat eller som någon annan människa har tillverkat. Och i kapitel 45 försökte Gud varna dem för deras blindhet när det gällde skaparens storhet och makt. Och Gud sa bland annat: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Även i kapitel 46 så är det sann och falsk gudsstyrkan som är huvudtemat. När vi nu kommit till kapitel 46 så befinner vi oss i slutet av tröstebokens första del, som är kapitlen 40 till och med 48. De tre sista kapitlen i denna del, alltså kapitlen 46, 47 och 48, talar alla om Babel och om Guds folks förhållande till Babel. Detta kapitel innehåller en av de bästa satirer mot avgudsdyrkan som finns i hela Bibeln. Och kapitlet börjar med att beskriva hur Babels avgudar faller. Det kan verka lite underligt eftersom Babel ännu inte hade stigit fram som en världsmakt.

och Babel ännu inte var Israels fiende vid denna tidpunkt. Men saken är den att Babel var en källa till all avgudsstyrkan. Och det passar egentligen bra att efter att Gud förkunnat att Babels avgudar krossats, så fortsätter profeten och dömer alla avgudar till undergång. Samtidigt som han påminner Israel om att inte vända Gud ryggen. Vi läser Jesaja kapitel 46, vers 1. Bel sjunker ned. Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. Det som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig. De kan inte rädda bördan. De måste själva gå i fångenskap. Som exempel hänvisas till de två vanligaste avgudarna i Babel, nämligen Bel, som är en förkortelse av Baal. Och vi återfinner även den benämningen Bel i första delen av Beelzebul, som är ett av Satans namn. Nebo sade man var Bels son och skrivkonstens och visdomens gud. Ordet Nebo betyder talare eller profet. Och båda dessa gudar var mycket populära och visade stor uppmärksamhet på alla de olika festdagarna som man i Babel firade under året. Bakom firandet av dessa avgudar dolde sig fruktansvärda ting med satanisk tillbedjan. Något som börjar florera ganska mycket nu i vår tid. Om och om igen påminner Bibeln oss om att vår strid är en andlig strid. Som Paulus påminner det troende i Efesus i Efeserbrevet 6, vers 11 och 12. Ta nu på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Gud påminner sitt folk om den stora kontrasten mellan avgudens hjälplöshet, som gör att avguden bara blir en börda de måste bära, medan den levande Israels Gud bär sitt folk som en börda på sitt eget hjärta. Herren säger i vers 2 om avgudarna: det kan inte rädda bördan. Och den bördan, det är Israel, det folk som Herren utvalt. Det folk som varit lagda på Gud som en börda han burit och fortfarande bär, därför att han är trofast. Vi läser Jesaja 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från moderskötet. Gud säger, det handlar alltså inte bara om någon man bär på sina axlar, men jag har burit er så som en mor bär sitt barn, först i sitt inre, sedan i sina armar. I Jesaja 49 från vers 14 och följande verser, där Herren påminner Israels barn om att Herren inte har glömt Sion, där säger han i Jesaja 49, 15: kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Här i Jesaja 46 säger Herren att de har varit burna av Gud ända från moderskötet. Och så fortsätter han i vers 4.
ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag skall bära er och rädda er. Det som kännetecknar falsk religion, det är att gudsdyrkaren själv bär sin gud. Och religionen, det är något han utövar. Medan Guds ord uppenbarar för oss att när det gäller Israels gud så är det så att han bär gudsdyrkaren. Ja, han bär varje enskilt Guds barn från vaggan till graven. Därför frågar jag dig, hur är ditt liv? Är det tron som bär dig? Eller är din tro något du bär på? Gud bär våra synder. Han led korsets bittra död för våra överträdelsers skull. Han blev slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på Kristus för att du och jag skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade, som det står några kapitel längre fram i Jesaja bok. I sitt första brevs femte kapitel ger Petrus oss följande förmaning. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Vi läser Jesaja 46, vers 5. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig, att jag skulle likna honom? En av orsakerna till att det är så svårt att beskriva Gud är att han är oändlig, medan vi verkligen är begränsade. Och vi lever i ett begränsat universum, så det finns ingenting som vi kan jämföra Gud med, utan att vi därmed reducerar honom till vår terminologi och våra tankar. Och där är Gud inte Gud längre. Den suveräne och evige Gud kan inte översättas till något mänskligt språk. Och det är en av orsakerna till att Gud blev människa. Det enda sätt på vilket vi kan lära känna Gud är genom Jesus Kristus.

I verserna 6 till och med 8 i Jesaja 46 talar Gud om hur människan offrar stora summor för att finna något att bygga sitt liv på. Men istället för att bli kvitt sina bördor får de istället en börda till. Den som har en död gud strävar ofta mycket tungt. Och här ska vi repetera något ifrån vår vandring genom Markus evangeliets sista kapitel. Och vi ska ta oss tid att läsa de fyra första verserna där. Markus kapitel 16, verserna 1 till och med 4. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sade till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Här är det viktigt att lägga märke till att trots deras starka engagemang och inte minst deras offervilja, för de välluktande salvorna var verkligen en stor investering, trots det så är det något mycket tragiskt med hela deras handlande. Hela deras tjänst för Jesus är en gärning för en död gud. Att tjäna en död frälsare är tungt, strävsamt, hopplöst. För när man tjänar en död Jesus är det så många tunga och omöjliga stenar som hindrar oss att utföra vår gärning. Och jag betonar vår gärning. För med en död frälsare är det ju vi som ska göra det. Och i Jesaja 46:7 så uttrycks tjänandet av en död gud så här: man lyfter upp den på axeln, bär bort den och sätter den på en plats. Där står den och kan inte gå därifrån. Ropar någon till den, kan den inte svara och rädda honom ur hans nöd. Hur annorlunda är det då inte att tjäna en levande gud? Därför säger också Jesaja vidare i verserna 8 och 9: tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan gud, ingen som jag. En avgud måste man först bekosta och sedan bära. Medan Israels gud, Herren den levande, bär sina barn. Med en levande, uppstånden Jesus är det han som verkar i oss. Medan kvinnorna i Markus 16 är på väg för att tjäna en död Jesus. De sa till varandra: vem ska vältra bort stenen från ingången till gravkammaren åt oss? Den som tjänar en död frälsare kan nog vara entusiastisk i starten, men blir ganska snart trött och sliten, modlös, och blir lätt mera upptagen av den hopplösa situationen och alla stenar än av honom som är herre över varje situation. Gravstenen tar både mod och hopp ifrån dem. Men Gud hade aldrig kallat dem att flytta denna sten. Den var det Gud själv och ingen annan som skulle flytta. Och den som i sin iver försöker påta sig det som är Guds ansvar förlorar snart inspirationen och blir modlös. Men i Markus 16:4 så kommer detta gudomliga men som förvandlar hela situationen. Lägg märke till att Markus 16:4 börjar med ett men.
Men när de såg upp fick de se att stenen var bortvältrad, och den var mycket stor. Stenen var mycket stor, det vill säga, deras problem var ännu större än vad de hade trott. Men saken var den att det var inte deras uppgift att flytta den, för deras frälsare var uppstånden. Den tomma graven är grundläggande för den kristna tron. För utan påskmorgonens uppståndelse så är korset bara ett kors. Men vid uppståndelsen blir korset segerns symbol. Uppståndelsehoppet, hoppet om evigt liv, bryter gång på gång fram redan i det gamla testamentet. Till exempel Jesaja 26, vers 19. Dina döda skall bli levande. Mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Därför ber Gud att Israels barn ska komma ihåg skillnaden mellan en Gud som man själv måste bära, och den Gud som helt från moderlivet bär oss och fortsätter med det tills vi blir gamla och grå. Därför säger Herren i Jesaja 46, vers 8 och 9. Tänk på detta och fatta mod. Ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. I Matteus 24:35 så säger Herren Jesus: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför bör vi ge akt på vad Gud har talat och dagligen studera och meditera över bibelordet. Hör vad Herren säger genom profeten Jesaja, kapitel 46, vers 10. Jag förkunnar från början vad som skall komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut skall gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Gud förkunnar det som ska komma, långt i förväg. Här refererar han till det profetiska ordet. I det nya testamentet skriver Petrus i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 19 till och med 21. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 16, verserna 25 till och med 27. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.
Och redan genom profeten Jesaja ropade Gud ut sanningen om det profetiska ordet från Gud och säger: ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud. Vi läser Jesaja 46, vers 11. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, han som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Koresh, den persiska kungen som profeten namngav som Guds verktyg redan i kapitel 45, liknas här vid en örn. Bilden av en örn talar om med vilken hastighet han skulle komma över Babel och många andra länder, och hur fort det skulle ske när det här profetordet skulle uppfyllas. Örnen talar också om makt och seger. I Lukas 17 från vers 20, där Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, så säger han bland annat i Lukas 17:37: där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Norsk bibel och även den engelska King James översättning har här ordet örn istället för gam. Alltså, där den döda kroppen ligger, där kommer örnarna att samlas. Jag kallar på örnen från öster, säger Jesaja 46:11. Därmed antyder Herren att när Babel och andra länder genom sina synder mognat till undergång, så står Herrens redskap redan färdigt att lyfta från sitt näste. Och vem kan väl undfly örnens skarpa blick? Gud påminner den självsäkra människan om att vad Herren har talat, det låter han ske. Vad han har beslutat, det utför han också. Därför bör även du ta Guds ord på allvar. Jesaja 46:12. Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet. Hör Guds rop i den 12:e versen. Denna vind ifrån evighetens värld, som påminner människan om att det hon sår skall hon också en gång skörda. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Den orättfärdiges dag skrider ständigt, sekund efter sekund, obevekligt mot domen och den eviga natt. Hör detta, du självsäkra människa, säger Herren. Om din synd och ogudaktighet idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg, redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Så hör på mig, du självsäkra, som är så fjärran från rättfärdighet. Om du är så långt från Guds rättfärdighet att du aldrig kan nå den, aldrig komma till den, så vet Gud det. Och han vet också att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Hör Herrens ord från Johannes evangeliet. Kapitel 3, verserna 16 till och med 21. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv.
inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som jag sa, så vet Gud att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Jesaja 46, vers 13. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. För att bana väg för rättfärdigheten och förlossningen, så låter Herren sina straffdomar gå över folk och nationer som står Herren emot. Varje enskild människa måste också först ödmjukas, så att hon kan böja sitt stolta hjärta och släppa all sin egen förtjänst och ta emot Guds fria nåd i Kristus. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om Gud ger oss båda en ny dag. Ta emot Guds rättfärdighet som är dig nära i Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 46 i Jesaja bok. I kapitel 44 talade Gud till Israel om hur dåraktigt det är att tillbe en gud som man själva tillverkat eller som någon annan människa har tillverkat. Och i kapitel 45 försökte Gud varna dem för deras blindhet när det gällde skaparens storhet och makt. Och Gud sa bland annat: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Även i kapitel 46 så är det sann och falsk gudsstyrkan som är huvudtemat. När vi nu kommit till kapitel 46 så befinner vi oss i slutet av tröstebokens första del, som är kapitlen 40 till och med 48. De tre sista kapitlen i denna del, alltså kapitlen 46, 47 och 48, talar alla om Babel och om Guds folks förhållande till Babel. Detta kapitel innehåller en av de bästa satirer mot avgudsdyrkan som finns i hela Bibeln. Och kapitlet börjar med att beskriva hur Babels avgudar faller. Det kan verka lite underligt eftersom Babel ännu inte hade stigit fram som en världsmakt och Babel ännu inte var Israels fiende vid denna tidpunkt. Men saken är den att Babel var en källa till all avgudsstyrkan. Och det passar egentligen bra att efter att Gud förkunnat att Babels avgudar krossats, så fortsätter profeten och dömer alla avgudar till undergång. Samtidigt som han påminner Israel om att inte vända Gud ryggen. Vi läser Jesaja kapitel 46, vers 1. Bel sjunker ned. Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. Det som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker det ihop och böjer sig. Det kan inte rädda bördan. Det måste själva gå i fångenskap. Som exempel hänvisas till de två vanligaste avgudarna i Babel, nämligen Bel, som är en förkortelse av Baal, och vi återfinner även den benämningen Bel i första delen av Beelzebul, som är ett av Satans namn. Nebo sade man var Bels son, och skrivkonstens och visdomens gud. Ordet Nebo betyder talare eller profet. Och båda dessa gudar var mycket populära och visade stor uppmärksamhet på alla de olika festdagarna som man i Babel firade under året. Bakom firandet av dessa avgudar dolde sig fruktansvärda ting med satanisk tillbedjan. Något som börjar florera ganska mycket nu i vår tid. Om och om igen påminner Bibeln oss om att vår strid är en andlig strid. Som Paulus påminner det troende i Efesus i Efeserbrevet 6, vers 11 och 12. Ta nu på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Gud påminner sitt folk om den stora kontrasten mellan avgudens hjälplöshet, som gör att avguden bara blir en börda de måste bära, medan den levande Israels Gud bär sitt folk som en börda på sitt eget hjärta. Herren säger i vers 2 om avgudarna: det kan inte rädda bördan, och den bördan, det är Israel, det folk som Herren utvalt, det folk som varit lagda på Gud som en börda han burit och fortfarande bär, därför att han är trofast. Vi läser Jesaja 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från moderskötet. Gud säger, det handlar alltså inte bara om någon man bär på sina axlar, men jag har burit er så som en mor bär sitt barn, först i sitt inre, sedan i sina armar. I Jesaja 49 från vers 14 och följande verser, där Herren påminner Israels barn om att Herren inte har glömt Sion, där säger han i Jesaja 49, 15: kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Här i Jesaja 46 säger Herren att de har varit burna av Gud ända från moderskötet. Och så fortsätter han i vers 4. Ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag ska bära er och rädda er. Det som kännetecknar falsk religion, det är att gudsdyrkaren själv bär sin gud, och religionen, det är något han utövar. Medan Guds ord uppenbarar för oss att när det gäller Israels Gud, så är det så att han bär gudsdyrkaren. Ja, han bär varje enskilt Guds barn från vaggan till graven. Därför frågar jag dig, hur är ditt liv? Är det tron som bär dig? Eller är din tro något du bär på? Gud bär våra synder. Han led korsets bittra död för våra överträdelsers skull. Han blev slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på Kristus för att du och jag skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade, som det står några kapitel längre fram i Jesaja bok. I sitt första brevs femte kapitel ger Petrus oss följande förmaning: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Vi läser Jesaja 46, vers 5. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig, att jag skulle likna honom? En av orsakerna till att det är så svårt att beskriva Gud är att han är oändlig, medan vi verkligen är begränsade. Och vi lever i ett begränsat universum, så det finns ingenting som vi kan jämföra Gud med, utan att vi därmed reducerar honom till vår terminologi och våra tankar. Och där är Gud inte Gud längre. Den suveräne och evige Gud, kan inte översättas till något mänskligt språk. Och det är en av orsakerna till att Gud blev människa. Det enda sätt på vilket vi kan lära känna Gud är genom Jesus Kristus.

I verserna 6 till och med 8 i Jesaja 46 talar Gud om hur människan offrar stora summor för att finna något att bygga sitt liv på.

Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom det till graven då solen gick upp. De sade till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Här är det viktigt att lägga märke till att trots deras starka engagemang och inte minst deras offervilja, för de välluktande salvorna var verkligen en stor investering, trots det så är det något mycket tragiskt med hela deras handlande. Hela deras tjänst för Jesus är en gärning för en död Gud. Att tjäna en död frälsare är tungt, strävsamt, hopplöst. För när man tjänar en död Jesus är det så många tunga och omöjliga stenar som hindrar oss att utföra vår gärning. Och jag betonar vår gärning. För med en död frälsare är det ju vi som ska göra det. Och i Jesaja 46:7 så uttrycks tjänandet av en död Gud så här: man lyfter upp den på axeln, bär bort den och sätter den på en plats. Där står den och kan inte gå därifrån. Ropar någon till den, kan den inte svara och rädda honom ur hans nöd. Hur annorlunda är det då inte att tjäna en levande Gud? Därför säger också Jesaja vidare i verserna 8 och 9: tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. En avgud måste man först bekosta och sedan bära. Medan Israels Gud, Herren den levande, bär sina barn. Med en levande, uppstånden Jesus är det han som verkar i oss. Medan kvinnorna i Markus 16 är på väg för att tjäna en död Jesus. De sa till varandra: vem ska vältra bort stenen från ingången till gravkammaren åt oss? Den som tjänar en död frälsare kan nog vara entusiastisk i starten, men blir ganska snart trött och sliten, modlös, och blir lätt mera upptagen av den hopplösa situationen och alla stenar än av honom som är herre över varje situation. Gravstenen tar både mod och hopp ifrån dem. Men Gud hade aldrig kallat dem att flytta denna sten. Den var det Gud själv och ingen annan som skulle flytta. Och den som i sin iver försöker påta sig det som är Guds ansvar förlorar snart inspirationen och blir modlös. Men i Markus 16:4 så kommer detta gudomliga men som förvandlar hela situationen. Lägg märke till att Markus 16:4 börjar med ett men. Men när de såg upp fick de se att stenen var bortvältrad och den var mycket stor. Stenen var mycket stor, det vill säga, deras problem var ännu större än vad de hade trott. Men saken var den att det var inte deras uppgift att flytta den, för deras frälsare var uppstånden. Den tomma graven är grundläggande för den kristna tron. För utan påskmorgonens uppståndelse så är korset bara ett kors. Men vid uppståndelsen blir korset segerns symbol.

uppståndelsehoppet, hoppet om evigt liv, bryter gång på gång fram redan i det gamla testamentet. Till exempel Jesaja 26, vers 19. Dina döda skall bli levande. Mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Därför ber Gud att Israels barn ska komma ihåg skillnaden mellan en Gud som man själv måste bära och den Gud som helt från moderlivet bär oss och fortsätter med det tills vi blir gamla och grå. Därför säger Herren i Jesaja 46, vers 8 och 9. Tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. I Matteus 24:35 så säger Herren Jesus, himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför bör vi ge akt på vad Gud har talat och dagligen studera och meditera över bibelordet. Hör vad Herren säger genom profeten Jesaja, kapitel 46, vers 10. Jag förkunnar från början vad som skall komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut skall gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Gud förkunnar det som ska komma långt i förväg. Här refererar han till det profetiska ordet. I det nya testamentet skriver Petrus i Petrus andra brev kapitel 1, vers 19 till och med 21. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 16, verserna 25 till och med 27. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran. Genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Och redan genom profeten Jesaja ropade Gud ut sanningen om det profetiska ordet från Gud och säger, ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud. Vi läser Jesaja 46, vers 11. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, han som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Koresh,
den persiska kungen som profeten namngav som Guds verktyg redan i kapitel 45, liknas här vid en örn. Bilden av en örn talar om med vilken hastighet han skulle komma över Babel och många andra länder, och hur fort det skulle ske när det här profetordet skulle uppfyllas. Örnen talar också om makt och seger. I Lukas 17 från vers 20, där Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, så säger han bland annat i Lukas 17:37: där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Norsk bibel och även den engelska King James översättning har här ordet örn istället för gam. Alltså, där den döda kroppen ligger, där kommer örnarna att samlas. Jag kallar på örnen från öster, säger Jesaja 46:11. Därmed antyder Herren att när Babel och andra länder genom sina synder mognat till undergång, så står Herrens redskap redan färdigt att lyfta från sitt näste. Och vem kan väl undfly örnens skarpa blick? Gud påminner den självsäkra människan om att vad Herren har talat, det låter han ske. Vad han har beslutat, det utför han också. Därför bör även du ta Guds ord på allvar. Jesaja 46:12: hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet. Hör Guds rop i den 12:e versen. Denna vind ifrån evighetens värld, som påminner människan om att det hon sår skall hon också en gång skörda. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Den orättfärdiges dag skrider ständigt, sekund efter sekund, obevekligt mot domen och den eviga natt. Hör detta, du självsäkra människa, säger Herren. Om din synd och ogudaktighet idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg, redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Så hör på mig, du självsäkra, som är så fjärran från rättfärdighet. Om du är så långt från Guds rättfärdighet att du aldrig kan nå den, aldrig komma till den, så vet Gud det. Och han vet också att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Hör Herrens ord från Johannes evangeliet, kapitel 3, verserna 16 till och med 21. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda
hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som jag sa, så vet Gud att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Jesaja 46, vers 13. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. För att bana väg för rättfärdigheten och förlossningen, så låter Herren sina straffdomar gå över folk och nationer som står Herren emot. Varje enskild människa måste också först ödmjukas, så att hon kan böja sitt stolta hjärta och släppa all sin egen förtjänst och ta emot Guds fria nåd i Kristus. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om Gud ger oss båda en ny dag. Ta emot Guds rättfärdighet som är dig nära i Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: att allt tacka i pokten.
1: Gjort mig helig och bevart mig i den rätte tro.
0: Tacka mo passin jag varje eller modan röftes asko alla.
1: På samma måte som man kallar, samlar, upplyser och helliggör.
0: Samla kaiko som rauka, ja delu adda, ja passin tahka puot.
1: Hele den kristne kirke på jorden.
0: Oppa den kristallers kirko enama alde.
1: Och bevarar den hos Kristus i den sanne och ene tro.
0: Jag varjala, jag suttjala sin Kristus bokte den älli, jag ägna osko alla.
1: Den helige ånd gör att vi tror på de orden som vi hört.
0: Jag vill passa ut när vi tar med den att vi osko tisar i alla mig med kullan.
1: Peter, han syntes det var otroligt att han skulle lägga ut och fiska igen.
0: Ja, Peter har medlemslig arvat imars att det som kanske är fasta i mannakoli budet.
1: Han var ju säkert fryktligt trött att det var fiska hela natten.
0: Ja, men han sa ni kan yssra sig vajpakoli i budan.
1: Men Jesu ord, det visste sig att vara sannhet.
0: Mutta Jeesus saa niitä chai huvalle tuota vuotta.
1: Och sån är det i mitt och ditt liv också.
0: Ja nuola, du, jag muhelle bespaittai.
1: Det är många gånger vanskelig att tro på Guds ord.
0: Tälle manka have vattis osku hymmila saatnai.
1: Men igen och igen så visar Guds ord sig att vara sant.
0: Mutta fastän jag fastän tjaja har i mina sannhetsdelen tohta vuotta.
1: Och i Luthers förklaring till fader vår.
0: Luther och kyrke hos hans arkemin rohkosi.
1: Så står det att Gud inbyr oss till att tro att han är vår rätte far och vi är hans rätte barn.
0: Det gör jag tjala ju hon i min båda min tan oskua sannhetsdelen röttes ah.
1: Och vi är hans rätte barn.
0: Ja, det vill så röftes manat.
1: Så vi tryggt och tillitsfullt kan be till han.
0: Nu att det med återbarsvården, jag låter barsvården så att råka alla såla.
1: Slik barn kommer med allt till kärliga föräldrar.
0: Nu kommer manna alldeles till på att rakislas vanemar lossa.
1: Och så vill Gud lära oss att och kalle på Gud i all vår nöd.
0: Ja nu tahtoi min minua på er raukat på min hedida vid sista mili.
1: Och snakke enkelt med Gud i våra hjärta.
0: Ja saakastella tapalatsat min vaimuikun i mili.
1: Och så vill han leda oss genom livet.
0: Ja det tahtoi son fevredi min älima tjada nu.
1: Akkurat som Jesus gjorde med Peter den här dagen.
0: Just det som man lagt Jesus tacka i Peter in den baby.
1: Och det gick verkligen med Peter så som Jesus sa.
0: Ja, då tog de manna i Peter in nuko Jesus lej tälkan.
1: Men Jesus sa till han.
0: Jesus tälkis upp nje.
1: Från nå av ska du fange människor. Och så gick det med Peter.
0: Ja nu man är Peterin.
1: Och det gick både upp och ner.
0: Ja man är kalvulos pajas innan.
1: Och Peter fick verkligen några vanskliga dagar också.
0: Ja Peter har ju mycket bort om vajbes vattis bevit.
1: Tänk när han förnäktar Jesus.
0: Gjort på sån Peterlig Jesus.
1: Då står det att då såg Jesus på Peter.
0: Det gjorde ju nog att alla gärna Jesus Peter och alla.
1: Och det var ett kärlig blick.
0: Ja, det lukte rakistas gärna.
1: Och när Jesus var stått upp.
0: Ja, och Jesus till Bajas gjorde den.
1: Så hälsade han en särlig hälsning till Peter.
0: Det sa inte sån rakis våda där våda i Petari.
1: Och Jesus har samma kärlighet till dig och mig.
0: Ja, Jesus är det samma rakis våda då ni är mot nu.
1: Både när det går gott och när det går dåligt.
0: Sikkert alle kom han av bordet, sier kom han av høyoppått.
1: Og han som fullførte sitt verk i Peter.
0: Ja, så han gått alle sjukt i en dag i Peterin.
1: Han skal fullføre sitt verk i deg og meg.
0: Så han kan gå alle sjukt i den måten du siste.
1: Og til slutt så ga Peter livet sitt for Jesus.
0: Ja, man må starte i Peter så høpes Jesus av dit.
1: Og han ble korsfestet som Jesus.
0: Ja, så han kjørte russene av det å gå Jesus.
1: Men han, det fortelles han ble korsfestet opp ned.
0: Måtte ta mye lov og sånn russene av det å gå Jesus.
1: For han sa, jeg er ikke verdig til å bli korsfestet på samme måten som Jesus.
0: Og sånn virker det hele tok, eller sånn russene av det å gå samme lakke i Jesus.
1: For en kjærlighet Peter fikk til Jesus.
0: Gjort det smakker rakis hvor det beter å kjøy Jesus i.
1: Og den samme kjærligheten vil den hellige ånd legge ned i ditt og mitt hjerte.
0: Ja, den samme rakis hvor det tatt og passi hvor det er bygget at du og jeg må være i meg.
1: Sånn at vi sier som det står i salmen.
0: At vi ser ikke noe salmer slik kjærlig jorden.
1: Eller på norsk står det sånn.
0: Ja, det er der gill i ledene lagen.
1: At for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste.
0: Ja, på, æsje dit, det var ikke at Jesus har masset.
1: Ja, det, Jesus elsker oss.
0: Jesus rakes til min.
1: Og den hellige ånd vil gjøre, vil arbeide i oss.
0: Ja, det er passivt å ta til å barke min siste.
1: Sånn at mitt og ditt hjerte banker av kjærlighet til Jesus.
0: Nå er det mye lovet på kvalget i Jesus av mange.
1: Og Jesus sier.
0: Ja, Jesus selger.
1: At jeg er vintre.
0: At munnen vinner morgen.
1: Og dere er greinene.
0: Ja, vi leter hauset.
1: Når dere blir i meg.
0: Og de lette målåte.
1: Da bærer dere mye frukt.
0: Det går til bedt til alle kjøttet.
1: Og når dere bærer mye frukt.
0: Ja, og de går til beholde kjøttet.
1: Da blir min far forherliget.
0: Det her var smart å jobbe på akkje.
1: Det er så mange som sliter med livet nå.
0: Det er noe alle kommer rakkje sin ellimist.
1: At livet er så tungt at jeg nesten ikke har lyst til å leve lenger.
0: At det er lille noe låsa, at til det meste halv og så hopper ikke er litt.
1: Men Jesus elsker oss sånn at han kan livet for oss.
0: Måtte Jesus rakes til min at det sånn at de så høkes min ordet.
1: Og han har gode tanker for oss.
0: Jesus bør gjøre takket min ektøy.
1: Sånn at livet vårt skal bære rik og god frukt.
0: At min ærling skal gå til fall og kassa kjøtt og jeg bor i kjøttet.
1: Akkurat som Peter gjorde så stor en fiskefangst.
0: Nå kan Peter takke i den så gulle hyvd og takke bort dem.
1: Og når vi, dag ut og dag inn.
0: Jeg kom i begvalet kjøtt akkurat.
1: Lever sammen med Jesus.
0: At det er ærlig hoftes Jesus inn.
1: Så til slutt, når livet skal summeres.
0: Jeg lov alle skal reke kjølge takk og jobbet.
1: Så vil også vi ha fått en rik fangst.
0: Til jeg møtte i mine gulle hyvdaka ordjon.
1: Fordi den hellige ånds frukt.
0: Tegne gulle passiv og inna kjøttet.
1: Har fått vokse fram i vårt liv.
0: Jeg sier bæsen lassen i min ærlige siste.
1: Sånn som det står om i Galaterbrevet 5.22.
0: Nå går ikke å Galater reives videre, kokte går man lukket kapittel, det verses.
1: At den hellige ånds frukt.
0: At det er passiv og inn og kjøttet.
1: I kjærlighet og glede og fred.
0: At det rakes våta illo i rafi.
1: Og overbærenhet og godhet og vennlighet.
0: Jeg lakker mellalak i medda veibladis våda.
1: Og ydmykhet og selvbeherskels og trofasthet.
0: Jeg vålegas våda, jeg er mekta i lottevars våda.
1: Alt det her gode vil den hellige ånd skape i ditt og mitt liv.
0: Båta, borre meg, passi vei, nasi, nida du, jeg bo ærlig mis.
1: Og så sender han oss ut, og akkurat som han sender Peter ut.
0: Ja, det sa det som min olkos, samme lakke, og som sa det bedre olkos.
1: Og ber oss om å elske Gud av hele vårt hjerte.
0: Ja, råkket alle min rakist i hoppet min vei må stemme hit, Milam.
1: Og vår neste som oss selv.
0: Ja, min laga mucha nok og min hjertemmet.
1: Og så står det i Efeserbrevet kapittel 3.
0: Jeg vet jo at jeg feser at jeg lukter en galma kapittelis.
1: At Jesus kan gjøre langt mer enn det vi forstår å be om.
0: At det Jesus sa at jeg kan holde en på hvordan meg med de råkade alle.
1: Han være ære i menigheten.
0: Så jeg leker hos kunden i servegottis.
1: Og i Jesus Kristus gjennom alle slekter og i alle evigheter.
0: Ja, Jesus Kristus dukte på matte kjallaja.
1: Ja, sånn vil Gud fylle oss med hele Guds fylde.
0: Ja, nå dachte du i min mynte av det oppas og det var svåren.
1: Før en Guds nåde inn i mitt og ditt liv.
0: Kan ikke vi larme du, jeg må ærlig vi.
1: Lett oss be.
0: Råkket alle mi.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Du som kan kjøre langt mer enn alt vi ber om og forstår.
0: Tonki satan, jollo di holo en på kommandama mi mahti råkket alle ikke.
1: Og som ga Peter en så stor en fiskefangst.
0: Ja, da hadde nå alle bedre i gullebygdå.
1: Fullfør ditt verk i oss.
0: Dette du, da jeg mye i det.
1: Og la oss bli i det, du som er vintre.
0: Jeg drifte min leketann inn til en god til dette vinen morgen.
1: Sånn at livet vårt bærer rik frukt.
0: Nå at min helling, og da var jo hva sa kjøtt ut.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Gunni lek og sagt seg bare når jeg passer i vunni.
1: Som var og er og blir.
0: Og til leia leia bisso.
1: En sann Gud.
0: Og til dåta i milin.
1: Fra evighet og til evighet.
0: Agalas vodas, agalas vodi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Og nå skal Jo Bolstad synge for oss nummer 153.
0: Ja, velkalka Jo Bolstad laulu mitt i salvekirgis tjodi vittalokki kolokma.
1: Minana latni ippmile, og Gud han er så fast en borg.

0: Eder modale herre om hun har skjått den bor i Seranis.
1: For jeg vil fortsette å fortelle til oss de kommende slekter om deg.
0: Mon ei kun jørke ja møytale møyte det bøtte så eit at obirra.
1: Ja, er det ikke nettopp det herren har kalt oss til?
0: Jo, lett anin at det herre la bode i min dan dokkert.
1: Og kjære lytter.
0: Rake skulda legge.
1: Du som tror at din gjerning den er over. Du har en stor oppgave. Du har en stor oppgave å gjøre med å be for alle dine.
0: Du skal større dag og bare at jeg har råket alle at du la mot seg åktes.
1: Og du skal be for hele vårt folk.
0: Du har ikke råket alle hoppet mine almoga åktes.
1: En gjerning som Herren har gitt deg.
0: Och det dag om jag herre eller utnyttja av den.
1: Och så kan du fortälla till den nya släkt.
0: Ja, det sa att de mojta lite att nåda såka god dig.
1: Hör här, mina barn och mina barnebarn.
0: Gullet där små manar, jag må manar i manet.
1: Det har vi hört många gånger.
0: Denna min gullan jo ollugerti.
1: Och la oss inte sluta med att tala slik.
0: Hjälv med hejte sarnum i stan och... Og jeg melder.
1: For hver ny slekt må få høre om Herren.
0: Denne og jøke åda såka godt i alga besa gula herre bidra.
1: Og denne salmen.
0: Ja, da salma.
1: Den taler først og fremst til de som har levet lenge.
0: Ja, da sarno alves ikke i det gode gula gjelden guka da meg hjelmes.
1: Og som det også sto helt klart her, til den som er blitt gammel.
0: Ja, nå legger helga sitt asa tjalle jona at det sikker i det gula bitte skjoldan bordet sin.
1: Og nå leser vi videre.
0: Ja, da låker vi videre sammen på.
1: Versene 19-23.
0: Og som blå av fjerset skulle jeg gå med fjerset.
1: Gud, din styrke og din rettferd når opp til himmelen. Du som har gjort så store ting. Herre, hvem er som du? Du som låter oss oppleve mange trengsler og ulykker. Du vil gi oss liv på ny og føre oss opp igjen fra havdypen under jorden. La meg formulere tilbake, vend deg til meg, og trøst meg, så vil jeg spille på harpen og prise din trosfasthet, min Gud. Jeg vil spille på lyren for deg, du Israels hellige. Mine lepper skal juble når jeg spiller for deg. Min sjel, som du har forløst, skal juble.
0: Ja, du vann huskis våta og ibmel, alla... Olla alla gossi, don gote lätt dagkan stora dag i ibmil, gilla nufkodon. Don gote lätt dikten mine och ägnet etnat att det stod sig, ja oasetis vådaj. Don aiko min fastan dagkat älden ja etnan tjeka lasan fastan gessi min bojas. Don aikot laasi til muu større svåda, ja jorki dig ja jeddet muu. Da aikot maitei muun raami dig du harpa tjoja teemin, du oskalda svåda uu muu ibmilan. Mun aikon mainuma laulut tutnje sitara melde, don Israel bossi. Muu boksama kalget avvudet tasko muun aikun mainuma laulu tutnje ja muu sjellu mai don lätte lånistan.
1: Det var nok en gammel som skrev dette.
0: Det oli akka vuoras almei kuhtel anna challen.
1: Men vi hör att han är upptatt med Herren.
0: Mot mig gula hatet alla bajas valde jovun herren.
1: Han vill lov och tacka han.
0: Så lai gå gitt i maj not så.
1: Och det är många andra tankar som gärna vill komma.
0: Ja, lai olu gärna jordet att man måtte vigge bortit.
1: Då kroppen inte är som man skulle vara.
0: Gå romarskilja tjata numoda lorgarskiljet.
1: Där är stivhet och där är smärta både här och där.
0: Da la noe at hun må skille seg noe lars meg, da la bautjes mange sages.
1: Så vi har mange ting vi kan snakke om.
0: Da la ollo ting om jeg byrra meg satt i sarnet.
1: Men det er sikkert en ting vi også har oppdaget.
0: Mot alle meg, det er jo ikke ting om jeg vil få meg sånn.
1: Jo mer vi snakker om disse tingene, da kjenner vi enda mer av våre stivhet og smerter. Kanskje denne salmen kunne lære oss noe? Lære oss å snakke om Herren. Og fryd oss over det som han har gjort for oss. Og hør nå det siste verset. Ja, hele dagen skal min tunge tale om din rettferdighet, for de som gjerne ville skade meg, er blitt til spott og spe.
0: Det
1: å se sin frelse i takknemlighet. Ja, vi må bare si. Det har gjort mange gamle mennesker yngre i
0: sinn.
1: Herren hjelp oss til det. Takk for i dag.

Vad är ångens vittnesbörd? Och då må du nog följa nöje med i vad jag säger. Först vill jag understryka att ångens vittnesbörd ska alltså in i vårt hjärta. Det är ju säkert nog. Men hör nu. Hjärte är endestation för ångens vittnesbörd. Icke utgangsstation. Du kan inte leta inne i ditt eget hjärte efter ånens vittnesbörd. Även om du vet att ånens vittnesbörd ska där och vara där. Och du ska göra erfaring om det i ditt hjärte. Nyttar det icke att leta efter ånens vittnesbörd i sitt hjärte. Det är som sagt endestation, icke utgångsstation. Ja, vad är utgångsstation? Ja, vi kan svara för exempel med Johannes 15, 26. Det är Jesu eget ord om det. Och där är vi nog så trygga. När talsmannen kommer, säger han, som jag ska sända er från Fadern, sannhetens ånd som utgår från Fadern, han ska vittna om mig. Hör nu om ånens vittnesbörd. Han ska vittna om mig. Det är en stor hemlighet här. Fadern vittnar om sin son. Det står i Johannes 1 brev kapitel 5 vers 9. Tar vi mot människornas vittnesbörd, där är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Och så står det i vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet i sig själv. Du får vittnesbördet in i ditt hjärta med att tro på Jesus alltså. Men du hör det, fadern vittnar om sin son. Sönnen vittnar om sig själv. Jesus talar om sitt vittnesbörd. Som han talar om sin lära. Han säger att mitt vittnesbörd är inte mitt men faderns. Liksom min lära, jag talar inte av mig själv, men han har utsänt mig, säger Jesus. Ikke så att förstå att det skulle kunna vara någon motsättning mellan faderns och sönens vittnesbörd, men Jesus vill göra det klart att det som Jesus säger om sig själv, om sin person och om sin stedfortredergärning, det är Guds, det är faderns vittnesbörd. På samma måte vittnar den heliga ånd om Jesus. Johannes 16, 14. Han ska härliggöra mig. Han ska ta av mitt och förkynna eder för det. Nöjaktigt står det, han ska ta av det som hör mig till och göra det känt för dere. Den heliga ånd vittnar om Jesus. Och ånens vittnesbud är ett annat namn på evangeliet. Utgångsstation, det är evangeliet. Gud förkynner oss i sitt evangelium att han har köpt oss fri från våra synder i sin egen son Jesus Kristus. Den heliga ånd förklarar Jesus för oss. Jag glömmer inte då frälsning gick upp för mitt hjärta. Det var Guds ånd som åpenbarte för mig vad jag har i Jesus. Jag fick se Jesus, han var Gud kommit i kjöd. Och Gud själv kommit i kjöd som människa. Gjorde mina gärningar, det som jag sett här i Romerbrevet föran. Han bar mina synder. Han köpte mig fri från domen och straffen. Han gav mig allt jag tränger för att stå för Gud. Gud själv har i sin egen son skänket och gett mig det som gör att jag står ovanför Gud utan att vara loven något skyldig. Detta visar Guds ånd oss. Det är åndens vittnesbörd. Men jag vet med mig själv, jag har fått vända om till Gud, det kan jag veta. Och sen så får jag höra att han som jag har omvänt mig till har själv förlöst mig från mina synder. Då blir det frälsesvisshet. Då vet jag att jag är frälst.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: I kveld så skal vi være samlet om to tvillinger.
2: Esau
1: og Jakob.
2: Esau, ja, Jakob.
1: Esau, han var eldst.
2: Esau ble bare sammen.
1: Og han hadde førstefødselsretten.
2: Jeg så slik at Vesterskjøkene med Vøykevåten.
1: Han var hovedarving.
2: Sånn i Øyve Arpolers.
1: Og han hadde rett på dobbel del av arven.
2: Jeg så si Vøykevåten, Belli Empo Arpolis.
1: Men så var det en dag som Esau var på jakt.
2: Måtte li ofte Beivik og Esau li jakte med.
1: Og så kom han tilbake til Jakob som lagde mat.
2: Jeg vet på de som råttelåtte Jakob og sa, Miraket i Borramorsa.
1: Og da solgte Esau førstefødselsretten.
2: Jeg valgte vokt i Esau etters Vesterskjøkaren og ikke hodet.
1: Og da skal vi lese fra første Mosebok, kapittel 25.
2: Det er ikke mye lukket Vesters Moses Kirgis, vi tror vi lukket kapittelis.
1: Og vers 29.
2: Ofte kan vi lukket verset.
1: En gang da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken, rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob, «Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg er rent utkjørt.» Derfor kalte de ham Edom. Da sa Jakob, «Selg meg da i dag din førstefødselsrett.» Og Esau svarte, «Se, jeg holder på å dø. Hva verd har vel da førstefødselsretten for meg?» Jakob sa, «Gi meg din ed først», og han gjorde sin ed på det. Han solgte sin fødselsrett til Jakob.
2: «Ja, Jakob males til borra, morsa. Jeg æsøy både i metis, jeg sånn lei vaipen. Jeg æsøy tilki, Jakobi, rakka sjaldjam, at det munne njella litt vehastam roksadis. Det munn roksadis, das go månlem vaipen.» Tam tehte kohtu juvo sunamma Edomen. Ja Jakob selki, vopti munje tal tastana kadu vöste sekade me veika vuodat. Ja esöi selki, kehtsa mun manan ja mima outal. Maittaka mun talle vöste sekade me veika vuodain. Ja Jakob selki, vörnu munje tan tastana kaa. Ja sånn var noe sånne. Ja det vokte sånn så Vesterskjøkene der med Vøykevådens Jakobi. Amen.
1: Esau satte ikke pris på denne førstefødselsretten.
2: Så i at når nål og arvo den Vesterskjøkene der med Vøykevådens.
1: Han sier det at han holder jo på å dø.
2: Sånn til ikke sånn, han er jo farka hjemme, men.
1: Og da var det ikke så farlig.
2: Ja, det er ikke kanskje noe var, ellers.
1: Du som bekjenner deg som en kristen.
2: Da er jeg ikke dødeste kristallertjen.
1: Du har også fått en førstefødselsrett.
2: Da er meg ikke dødeste den vøste sikker deg med veike hodet.
1: Du er arving til et evig liv.
2: Da er det her på løs agalas ærlig mi.
1: En evighet sammen med Jesus.
2: Ofte agalas vøte Jesus sin farla.
1: Der det skal være slutt på all sorg og plager og savn.
2: Hvor skal jeg kalle et loppe på morgen siden jeg også nærmest?
1: Og denne arven tar aldri slutt.
2: Ja, da har jeg blitt noe kvassige.
1: En jordisk arv tar jo slutt.
2: Jeg nemlig har jeg blitt ikke loppe på det.
1: Og den går den å bruke opp.
2: Ja, da kan jeg ta gjeve hovedet.
1: Men den himmelske arven er evig.
2: Måtte det han malers arepille agalers.
1: Men den er gjemt for oss i himmelene.
2: Måtte at han er kikker jo vann anmi rikas.
1: Vi ser den ikke med øynene våre.
2: Emi øyne den kjennmikken.
1: Og derfor er det mange som ringer akter denne arven.
2: Denne lett noe anlukka meg nå arv hos anna den arpa.
1: De bryr seg ikke om det.
2: Jeg ser bedre spørre den bildene.
1: De tenker at de må gjøre for mest mulig ut av livet på jorda.
2: Se jotte si hatte kahle allimis för ett tag och han måste lägga i mälte ärnan allt.
1: För det ska ju snart dö.
2: Denna kosi han kalle ke farka ja mit.
1: Och då må han leva livet mest möjligt här.
2: Ja, då han för ett tag i han måste lägga i mälte allim med lappe.
1: Och så glömmer de arven de har i vänte.
2: Ja, det var ju allt och det kan arpi mille vårdimen.
1: För det är egentligen motsatt av sånt som Esau tänkte.
2: Tänna på det alla är talet ägt och snupplack i mig Esau gjort det här.
1: Där när vi dör, det är viktigt att vara arving.
2: Talet kommer ja, men talet det här att det är arpålars.
1: Timoteus han brukar ett uttryck.
2: Timoteus skrev och hade han sagt det.
1: Han säger att det är, eller livet efter vi dör är det sanna livet.
2: Att det är Ellen, man vill komma igen med leda samma Ellen.
1: Det är det som är det verkliga livet.
2: Att han lägger det tådalars Ellen.
1: Och detta brydde inte Esau sig om.
2: Ja, det är alltid hyperrösten Esau.
1: Och så sålde han förstefödselsrätten sin för ett måltid mat.
2: Ja, det var de som de vuxna skräckade vågade våra bemo åktes.
1: Det är ganska billigt.
2: Eller alla här på. I
1: hvert fall i ett evighetsperspektiv.
2: Jag ska inte ha kallat våra äktor.
1: För alternativ är en evighet borte från Gud.
2: Det är något han sa att jag satt lätt att kallat våra ära himmelis.
1: Där det inte är tröst, men sorg.
2: Kosile gädde hos måtte morras.
1: Där det inte är glädje, men pine.
2: Hos ille illo måtte rankastus.
1: Hvor mye skal til før du selger din førstefødselsrett?
2: Manolo dutnikal kautaltan guavtattu vuestas veika. Vuestas ekade me veika fuoda.
1: Jan Tore, sønnen til Arthur.
2: Jan Tore, Arthur og Barni.
1: Han har vært misjonær i Bolivia.
2: Sånne lamas Bolivias misjonæren.
1: Och han fortalte mig en historia från Bolivia.
2: Jag så mycket liferarna Bolivias.
1: Det var en kristen man som var på bussen.
2: Jag lyckte ristalas on mig mille bussenis.
1: Och han hade fått tillbaka en bolivianos för mycket.
2: Jag så ni John Rostelo att ofta bolivian ofta perolo.
1: Det är en penge.
2: Eller rota.
1: Och han lurte på om detta kunde vara en välsignelse.
2: Ja, sån gjort sig när lät som talta poris utnad oss.
1: Eller om man måtte levere tillbaka pengen.
2: Nej, katta inte sån rofte låta ditt i rådajt.
1: Och så sitter han där och lurer på bussen.
2: Ja, det tjocka i sån tas jag gjort sig en byrra.
1: Men när han går av bussen.
2: Mot det som man har bussen i Solkos.
1: Så må han tillbaka till chauffören och levere tillbaka pengen.
2: Det verkte sån chauffören och samman när jag rofte låta ditt i rådajt.
1: Och han säger att han hade fått en bolivianus för mycket.
2: Jag som tälk i sån ni ofta och som berolo.
1: Och då säger busschauffören.
2: Nej, det tälkar bussen vänt ju.
1: Att det gjorde han med vilja.
2: Det han som den dagar i taht, ekto taht och lötsjöt.
1: För han skulle se hur mycket som skulle till för han var villig att sälja sin frälser.
2: Kärkjelen dit, man olo sahta addi hotakoda vuta. Vote ju vår bäst i.
1: Han motstod den fristelsen att ta den pengen.
2: Som George Jan Hastel och sa vösta att råda i valdigt.
1: För han ville inte svikta Jesus.
2: Det är något som ni tahten Jesus har bett i.
1: Han som hade köpt han så dyrt.
2: Som gillig och astan så nå dyra sitt.
1: Och sån är det ofta med mig också.
2: Ja, nu lät av jag munna mitt.
1: Att jag möter fristelser.
2: Att det måste ej vara en hastalosajt.
1: Och så kan det vara fristande att sälja först arven sin.
2: Gällde sätta hastalosajt och våldigt och vårsters regare med vika hådan.
1: Faren vid att synda.
2: Det var alla svåta suttor.
1: Det är inte det att det icke är tillgivelse hos Jesus.
2: Det är lite att hela handläggas jag inte gjort med Jesus luften.
1: För det är det för alla.
2: Det är något att kalla boka igen.
1: Men faren är att det är så lätt att bli glad i synna.
2: Mot den ville vara alldeles att det var en satt en orak i sådd.
1: Att man hellre vill ha den än Jesus.
2: at de har uttalt rettotten på Jesus.
1: Og for Esau så fikk dette katastrofale konsekvenser.
2: Ja, Esau er kallet store vahagen.
1: For senere så mistet han også velsignelsen sin.
2: Denne kommande som masse møtte i bordet søvnet og sa.
1: Han blir sveket av Jakob.
2: Som satte bøtt og jo Jakob inn.
1: Som klær seg ut som Esau.
2: Vi karer og vi er just ikke Esau.
1: Og da skal vi lese fra kapittel 27.
2: Eller vi lukker den kjøsje gammel lukker kapittelet.
1: Og fra vers 21.
2: Ja, den 8 gammel lukker verset.
1: Da sa Isak til Jakob, kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på deg, om du virkelig er min sønn Esau eller ikke. Jakob kom da bort til Isak sin far, som kjente på ham og sa, røsten er Jakobs, men hendene er Esaus. Han kjente ham ikke, fordi hans hender var loddne, som hans bror Esaus hender, og han velsignet ham. Han spurte, er du virkelig min sønn Esau? Han svarte, ja, det er jeg.
2: Ja, Isak fylke Jakob i både lagarbyte, var mun bæsan du koldeli mu barna, som lækkede mu barni Esau, det her it. Ja Jakob manai lagarbyte Isak, så ahtis lusa ja som koldeli så ja fylke, gjetnale Jakob og gjetna, måtte gjeda let Esau gjedas. Ja i sånt åten så, det ska så gedas lite kolka i något Esau, så vill jag gedat. Ja sånt, borde se ut nid i så, ja sånt älki, läkka dem mot barn i Esau, ja sånt älki, läm.
1: Slik stjäler Jakob Esaus välsignelse.
2: Nå, så lade Jakob Esau bore søvnet hos ham.
1: Ved å kle seg ut som Esau.
2: Der var den ditte det går, Esau.
1: Og han svarer på farens spørsmål.
2: Ja, så vet jeg da, ikke gjør han det ikke.
1: At han heter Esau.
2: At det så nemlig Esau.
1: Og ikke Jakob som han egentlig het.
2: Ikke Jakob, noe på leil så røftsnemme.
1: Han sviker broren sin.
2: Som bæta så veljes.
1: Og så tar han hans velsignelse.
2: Ja, og alt er så bare søvnet også.
1: Og så skal det gå 20 år før Jakob møter Esau igjen.
2: Ja, det kan ikke man ha gått til å gjøre, og da går Jakob der hvor det var sin Esau.
1: Og da møter han Gud.
2: Ja, det er litt der vi er sånn utmiddel.
1: I en kamp.
2: Og da så er det.
1: Og da skal vi lese kapittel 32.
2: Det er min lokk at han går på lukk i oppi kapittelet.
1: Og vers 24.
2: Ja, han er aldri går på lukk av versen.
1: Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til morgenen grydde. Den mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg!» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte Jakob. Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.»
2: Måtte Jakob! Kvasi okto, ja okta on mai faga dalai suina, tässä siko ididis kuopso patjani, ja kun ahoinni, että ison pihtaan suus, te tuolai, tuolai son, suu alle mittas, alle mittas, ja Jaakoba alem laadas, Äskeli, kun son lei suinna fagga dem. Ja son selki, luistimu, tasko ididis kuopsule patjan. mutta sanseil ki ei mun tahto dulu ei ki muu ei kodon pure syynida muu ja sanseil ki sunje millä dun amma ja sanseil ki Jakob ja sanseil ki dun amma kalakadas manjas kohtujuvu Jakobin mutta i dun amma ikal kadasmanas kohtuu Jakobin, mutta Israelin. Täs kodon lähti faakadallan ihmilin ja olmikon, ja don lähti pihtaan.
1: Tää on merkeli slåsskamp.
2: Tälle imaslas faakadallan.
1: För här är det egentligen den som taper som vinner.
2: Denna kadastalle som kohtet vuihtahalla mi vuihta.
1: Jakob var först stark.
2: Ja, kun ei alkoi skeura.
1: Men etter hvert så måtte han gi tapt.
2: Måtte das mangel ferke sånn alltid holde i.
1: I en vanlig slåsskamp.
2: Da baler fagadallamis.
1: Så det jo sånn at det den som ligger på toppen og skal til å slå den andre.
2: At det sånn godt eller patin, jeg ikke har tjasket den oppi.
1: Det han som vinner.
2: Sånn, den de i vøyta.
1: Han som ber om nåde, han taper.
2: Så godt bytte armor, så vitt det handler.

0: te tuodasta Rainalakin son fagadalai enkelin ja vuhti.
1: Han gråt och bad om nåde.
0: Son tjärui ja rohkadalai armu.
1: Och sån är kampen med Gud.
0: Ja nu lägger fagadalan ytmilin.
1: Den eneste måten att vinna den på.
0: Det här är nå vuhti vuhti tan le.
1: Det är att be om nåde.
0: Det låter rohkadalai armu.
1: För om du inte gör det.
0: Nej, just då inte kan.
1: Så är du skyldig för Gud.
0: Kallar ni väl kolla sig med lovtes.
1: Han har ett skyldbrev på dig.
0: Så skulle väl inte reva dungen.
1: Och det anklagar dig till döden.
0: Ja, det var inte eller så, ja, min mycket.
1: Men Gud är en nådig Gud.
0: Mot då i mille åkta armål och skyldbrev.
1: Och han har tagit sig av skyldbrevet.
0: Ja, så nu var allt andra väl inte reva.
1: Vi ska läsa från Efeserbrevet 1. Där ska vi läsa om vad vi äger i Jesus.
0: Där ska det bli locka mig med äta oss av Jesus.
1: Vad vi äger i Jesu död på korset.
0: Mig med äta oss av Jesus, ja, vi må råsälde.
1: Vad som skedde där.
0: Med äta lite av på hovaj.
1: Efeserbrevet 1 och vers 4.
0: Till åsters kapitel i snälla versen.
1: Ham här, det är Jesus. För i ham har han utvalt oss för världens grundval blev lagt, för att vi skulle vara heliga och ulasteliga för hans åsyn.
0: Något sånne valgen min så siste avdrag och majen mi vadodos bygdjubui vai millekse med pasit ja lajte med doma. Så måde åktes rakis våra syster.
1: Och det står i vers 7. I ham har vi förlösningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom.
0: Gen syste mysle så vara i bokte, le lånast och sotto i handakas i andajome, så armo rikis våra melde.
1: Jakob hade ett skyldbrev.
0: Jakob blev väl inte riven.
1: Han hade sveket brodern sin och faren.
0: Så han nu bättan välja ja arti.
1: Han hade stjålet välsignelsen.
0: Så den i soladen borde sona då så.
1: Och därför är det extra speciellt när Jakob får spörsmålet från Gud.
0: Ja, den eller aktera namas och Jakob har tjankatjataka i milis.
1: Vad är ditt namn?
0: Mielado namma.
1: För det spörsmålet hade Jakob fått för.
0: Denna kolanka tjattakali Jakob otton otel.
1: Då hade han svart Esau.
0: Tallelig som vastien Esaule så namma.
1: Men nå måtte han svara som det var, Jakob.
0: Måtte tal för det som vastien nog och läte Jakob tallel.
1: Han bekänte sina synder.
0: Som dådast i ert sott ut.
1: Han fick del i syndernes förlåtelse.
0: Som att jag i sott ut i handakas i andajomis.
1: Och han blev hellig och ulastelig.
0: Ja, som att jag passin ja anma det i haggan.
1: På grund av Jesus.
0: Jesus sa bort dem.
1: Och det är din räddning också.
0: När det är då kan jag göra mig mitt.
1: Det är att bekänna dina synder.
0: Tala att det dåligt då sotto i det.
1: Och si det till Gud som det är.
0: Jag säger inte himmel i något att lära.
1: Och få syndernas förlåtelse av Jesus.
0: Jag har ju sotto i handen och sett det om i Jesus.
1: Men det är vanskligt att göra för oss.
0: Måste det vara mycket i den dagen.
1: Det är något av det sista vi gör.
0: Tala att man måste vara med i dagen.
1: Det är så ydmykande att be om nåde.
0: Ta har hon nu volos manna med gå armo bytet.
1: Vi vill gärna vara något.
0: Med ena stahtone muhtin.
1: Ha något ros oss av.
0: Joaka minna mi ramadallat.
1: Men det har aldrig varit Guds väg till frälse.
0: Mutta hilkoassegi milla kei nu lämmers pesto jo maida.
1: Och få till att vara en kristen.
0: Ja, och adjunti till att kristallagen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 46 i Jesaja bok. I kapitel 44 talade Gud till Israel om hur dåraktigt det är att tillbe en gud som man själv har tillverkat eller som någon annan människa har tillverkat. Och i kapitel 45 försökte Gud varna dem för deras blindhet när det gällde skaparens storhet och makt. Och Gud sa bland annat: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Även i kapitel 46 så är det sann och falsk gudsstyrkan som är huvudtemat. När vi nu kommit till kapitel 46 så befinner vi oss i slutet av tröstebokens första del, som är kapitlen 40 till och med 48. De tre sista kapitlen i denna del, alltså kapitlen 46, 47 och 48, talar alla om Babel och om Guds folks förhållande till Babel. Detta kapitel innehåller en av de bästa satirer mot avgudsdyrkan som finns i hela Bibeln. Och kapitlet börjar med att beskriva hur Babels avgudar faller. Det kan verka lite underligt eftersom Babel ännu inte hade stigit fram som en världsmakt och Babel ännu inte var Israels fiende vid denna tidpunkt. Men saken är den att Babel var en källa till all avgudsstyrkan. Och det passar egentligen bra att efter att Gud förkunnat att Babels avgudar krossats, så fortsätter profeten och dömer alla avgudar till undergång. Samtidigt som han påminner Israel om att inte vända Gud ryggen. Vi läser Jesaja kapitel 46, vers 1. Bel sjunker ned. Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. Det som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig. Det kan inte rädda bördan. Det måste själva gå i fångenskap. Som exempel hänvisas till de två vanligaste avgudarna i Babel, nämligen Bel, som är en förkortelse av Baal, och vi återfinner även den benämningen Bel i första delen av Beelzebul, som är ett av Satans namn. Nebo sade man var Bels son och skrivkonstens och visdomens gud. Ordet Nebo betyder talare eller profet, och båda dessa gudar var mycket populära och visade stor uppmärksamhet på alla de olika festdagarna som man i Babel firade under året. Bakom firandet av dessa avgudar dolde sig fruktansvärda ting med satanisk tillbedjan. Något som börjar florera ganska mycket nu i vår tid. Om och om igen påminner Bibeln oss om att vår strid är en andlig strid. Som Paulus påminner det troende i Efesus i Efeserbrevet 6, vers 11 och 12. Ta nu på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Gud påminner sitt folk om den stora kontrasten mellan avgudens hjälplöshet, som gör att avguden bara blir en börda de måste bära, medan den levande Israels Gud bär sitt folk som en börda på sitt eget hjärta. Herren säger i vers 2 om avgudarna: det kan inte rädda bördan, och den bördan det är Israel, det folk som Herren utvalt, det folk som varit lagda på Gud som en börda han burit och fortfarande bär, därför att han är trofast. Vi läser Jesaja 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från moderskötet. Gud säger, det handlar alltså inte bara om någon man bär på sina axlar, men jag har burit er så som en mor bär sitt barn, först i sitt inre, sedan i sina armar. I Jesaja 49 från vers 14 och följande verser, där Herren påminner Israels barn om att Herren inte har glömt Sion, där säger han i Jesaja 49, 15: kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Här i Jesaja 46 säger Herren att de har varit burna av Gud ända från moderskötet. Och så fortsätter han i vers 4. Ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag skall bära er och rädda er. Det som kännetecknar falsk religion, det är att gudsdyrkaren själv bär sin gud, och religionen, det är något han utövar. Medan Guds ord uppenbarar för oss att när det gäller Israels gud, så är det så att han bär gudsdyrkaren. Ja, han bär varje enskilt Guds barn från vaggan till graven. Därför frågar jag dig, hur är ditt liv? Är det tron som bär dig, eller är din tro något du bär på? Gud bär våra synder. Han led korsets bittra död för våra överträdelsers skull. Han blev slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på Kristus för att du och jag skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade, som det står några kapitel längre fram i Jesaja bok. I sitt första brevs femte kapitel ger Petrus oss följande förmaning: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Vi läser Jesaja 46, vers 5. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig, att jag skulle likna honom? En av orsakerna till att det är så svårt att beskriva Gud är att han är oändlig, medan vi verkligen är begränsade. Och vi lever i ett begränsat universum, så det finns ingenting som vi kan jämföra Gud med, utan att vi därmed reducerar honom till vår terminologi och våra tankar. Och där är Gud inte Gud längre. Den suveräne och evige Gud. kan inte översättas till något mänskligt språk. Och det är en av orsakerna till att Gud blev människa. Det enda sätt på vilket vi kan lära känna Gud är genom Jesus Kristus.

I verserna 6 till och med 8 i Jesaja 46 talar Gud om hur människan offrar stora summor för att finna något att bygga sitt liv på. Men istället för att bli kvitt sina bördor får de istället en börda till. Den som har en död gud strävar ofta mycket tungt. Och här ska vi repetera något ifrån vår vandring genom Markus evangeliets sista kapitel. Och vi ska ta oss tid att läsa de fyra första verserna där. Markus kapitel 16, verserna 1 till och med 4. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom det till graven då solen gick upp. De sade till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Här är det viktigt att lägga märke till att trots deras starka engagemang och inte minst deras offervilja, för de välluktande salvorna var verkligen en stor investering, trots det så är det något mycket tragiskt med hela deras handlande. Hela deras tjänst för Jesus är en gärning för en död gud. Att tjäna en död frälsare är tungt, strävsamt, hopplöst. För när man tjänar en död Jesus är det så många tunga och omöjliga stenar som hindrar oss att utföra vår gärning. Och jag betonar vår gärning. För med en död frälsare är det ju vi som ska göra det. Och i Jesaja 46:7 så uttrycks tjänandet av en död gud så här: man lyfter upp den på axeln, bär bort den och sätter den på en plats. Där står den och kan inte gå därifrån. Ropar någon till den, kan den inte svara och rädda honom ur hans nöd. Hur annorlunda är det då inte att tjäna en levande gud? Därför säger också Jesaja vidare i verserna 8 och 9: tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan gud, ingen som jag. En avgud måste man först bekosta och sedan bära. Medan Israels Gud, Herren den levande, bär sina barn. Med en levande, uppstånden Jesus är det han som verkar i oss. Medan kvinnorna i Markus 16 är på väg för att tjäna en död Jesus. De sa till varandra: vem ska vältra bort stenen från ingången till gravkammaren åt oss? Den som tjänar en död frälsare kan nog vara entusiastisk i starten, men blir ganska snart trött och sliten, modlös, och blir lätt mera upptagen av den hopplösa situationen och alla stenar en av honom som är herre över varje situation. Gravstenen tar både mod och hopp ifrån dem. Men Gud hade aldrig kallat dem att flytta denna sten. Den var det Gud själv och ingen annan som skulle flytta. Och den som i sin iver försöker påta sig det som är Guds ansvar förlorar snart inspirationen och blir modlös. Men i Markus 16:4 så kommer detta gudomliga men som förvandlar hela situationen. Lägg märke till att Markus 16:4 börjar med ett men.
Men när de såg upp fick de se att stenen var bortvältrad, och den var mycket stor. Stenen var mycket stor, det vill säga, deras problem var ännu större än vad de hade trott. Men saken var den att det var inte deras uppgift att flytta den, för deras frälsare var uppstånden. Den tomma graven är grundläggande för den kristna tron. För utan påskmorgonens uppståndelse så är korset bara ett kors. Men vid uppståndelsen blir korset segerns symbol. Uppståndelsehoppet, hoppet om evigt liv, bryter gång på gång fram redan i det gamla testamentet. Till exempel Jesaja 26, vers 19. Dina döda skall bli levande. Mina döda

46, vers 8 och 9. Tänk på detta och fatta mod. Ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. I Matteus 24:35 så säger Herren Jesus: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför bör vi ge akt på vad Gud har talat och dagligen studera och meditera över bibelordet. Hör vad Herren säger genom profeten Jesaja, kapitel 46, vers 10. Jag förkunnar från början vad som skall komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut skall gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Gud förkunnar det som ska komma långt i förväg. Här refererar han till det profetiska ordet. I det nya testamentet skriver Petrus i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 19 till och med 21. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 16, verserna 25 till och med 27. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran. Genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Och redan genom profeten Jesaja ropade Gud ut sanningen om det profetiska ordet från Gud och säger: ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud. Vi läser Jesaja 46, vers 11. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, han som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Koresh, den persiska kungen som profeten namngav som Guds verktyg redan i kapitel 45, liknas här vid en örn. Bilden av en örn talar om med vilken hastighet han skulle komma över Babel och många andra länder, och hur fort det skulle ske när det här profetordet skulle uppfyllas. Örnen talar också om makt och seger. I Lukas 17 från vers 20, där Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, så säger han bland annat i Lukas 17:37: där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Norsk bibel och även den engelska King James översättning har här ordet örn istället för gam.

alltså där den döda kroppen ligger, där kommer örnarna att samlas. Jag kallar på örnen från öster, säger Jesaja 46:11. Därmed antyder Herren att när Babel och andra länder genom sina synder mognat till undergång, så står Herrens redskap redan färdigt att lyfta från sitt näste. Och vem kan väl undfly örnens skarpa blick? Gud påminner den självsäkra människan om att vad Herren har talat, det låter han ske. Vad han har beslutat, det utför han också. Därför bör även du ta Guds ord på allvar. Jesaja 46:12. Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet. Hör Guds rop i den 12:e versen. Denna vind ifrån evighetens värld, som påminner människan om att det hon sår ska hon också en gång skörda. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Den orättfärdiges dag skrider ständigt, sekund efter sekund, obevekligt mot domen och den eviga natt. Hör detta, du självsäkra människa, säger Herren. Om din synd och ogudaktighet idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg, redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Så hör på mig, du självsäkra, som är så fjärran från rättfärdighet. Om du är så långt från Guds rättfärdighet att du aldrig kan nå den, aldrig komma till den, så vet Gud det. Och han vet också att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Hör Herrens ord från Johannes evangeliet, kapitel 3, verserna 16 till och med 21. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som jag sa, så vet Gud att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Jesaja 46, vers 13. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. För att bana väg för rättfärdigheten och förlossningen,
så låter Herren sina straffdomar gå över folk och nationer som står Herren emot. Varje enskild människa måste också först ödmjukas, så att hon kan böja sitt stolta hjärta och släppa all sin egen förtjänst och ta emot Guds fria nåd i Kristus. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om Gud ger oss båda en ny dag. Ta emot Guds rättfärdighet som är dig nära i Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: sig birra.
1: Då känner vi ända mer av både stivhet och smärta.
0: Då det var i mitt dolda mian ämpodan att mjäl har kött in och lasma jaman bautjas misle.
1: Kanske denna salmen kunde lära oss något.
0: För att denna salma satte sig våpa i mig gida joa.
1: Lär oss att snacka om Herren.
0: Våpa att min att hålla herra birra.
1: Och fryd oss över det som han har gjort för oss.
0: Ja, illo ditt ämpodan. Moi herrele tahka min outas.
1: Och hör nu det sista verset.
0: Jag gula da många mors versa.
1: Ja, hela dagen ska min tunga tala och din om din rättfärdighet. För de som gärna ville skada mig är blivit till spott och spe.
0: Mun joutsa kalka maittai kätsus peivi sarnu tuvan huskis vuoda piirra. Tasko siilät hehpä sohtu juvun. Sillä, että shottan hiehpati kuudet pyyte muu vasitis vuoda.
1: Det att se sin frälse i tacknämlighet.
0: Då att det var en så bästa jomi gitte var svåda sista.
1: Ja, vi må bara se.
0: Ja, mig färdet sälkigt.
1: Det har gjort många gamla människor yngre i sin.
0: Tala dagkan ollu vuoras olmui nuora bunsin mielelaajiset.
1: Herren hjälp oss till det.
0: Herre verke hutsi min tasa.
1: Tack för idag.
0: Kiitos otna outas.

Det är Leis Alamarakis Våta Mi Borta Ip Milismai Lennart Kullgren Tjoja Hi Gitaran. Jag däremot sa han på det sporten och det här programmet programmet Raitos Diakoni Kvartera Emilia Borten och den kolmanjälja programmet. Så ska jag slä och fasta den programmet Raitun Lä Diakona Rune Singelsta. Så när rakan där i programmet Romis Lars Radio Ots Mi Läsis Romstadnis Maddin. Mon diakon Lepe till Grönmålen, fastän Jörgland, jag har ju fann den programmet sammengill i Radio DSF och Otas. Mon bara Radio DSF var smått och enars egen diakon Karasjö Serf Gottis. Mot Alks var es åkta diakon i Salma. Mos Ipmil Otas la Barvalos, nos Doris Bejfällars Borkus. Delaganomis kirkosammengittis nummer 92 Oxelöje. I Romsdagsskolan kvara Laulo.

Men det är många mors äggi härlistan och eller med bira natsko i mikaskas. Och det är ju att era fadda mot det samma solosars ägge i bira och åktalke. Det är alla jöki bejfällars eller med bira roft och smanajun, ja, olles olomujun. Den är gå missa enars arga bejvit, den är lontalars att missa avstallet den bira. Ofta roftus le ollu ja mankalanas toimat. Kiitä ei toimi kalka tahkat. Le juonan parkumi sähtä tahit nakku. Siva tasa le atemis le nu mankalanas aivilat, mille tehäläs mi kalka ja kaskalka tahkujuvut. Ja mi vuorohatam melde mi mielestä tehäläs ja maassa iätä liikut. Tässä lasin pohtaa vielä minun ensimmäiset aivilet ja varita muistat. Moi kuitenkin kalksi taakkaat ofta ruhtus. Kodai toimii ja outsi vasta tosai kalka juodit. Tätä sahta daahet näkkä hallami. Tässä sahta johtelit ja saadet faamukia vähän, mitä saatte koutsparku. Mutta just kalka shadet puolelle avtsparku. Det färdigt att det är riktigt kårahallet jag gjorde ett vackrars avtsfastare och sökarts kalka lätt roft och parkoj. Och då delas gjorde bibalis lät mig lätt på det allt och skäggigt. Tack och ska man ha åkta vårs. Mikael kallt sitt arvfoj. Mala addi var min haltoi, ja mala aukin på servadakki. Tässä mä kulla mai roftu seini siska bellai. Tän okta väs fertinaame kuekte rokki maassa sahti fieralit. Tällä väs tä tabelas outs ainu, at ahtis, ta kalkalat tosi tienas parkku. Maxi holkuskoului, meredit roftu njorkadosai, ja on viitasapot. Etnis vas kalka let tjolkinborku roftus, orne ja pasa piktasi, perre kertsmanai, muihti riadan peivi ja no viitasapot. Jendela vastat nubbirogki maassa sahti tarvanit, tät oda aikas ainu, man pirra muhtumat hallet. Namala se, att ahtsi ja etni kalkava juoli puot parkkui ja taakas seama toimai ruoftus ja servodas. Ikki pirrastu nuppi attal tai pirra, tsehpo tai pirra tai hallitus ei pirra. Juus okta näiks para kalkava ellit nuppiden kofta och ännu mälte. Det där lävet i mähtun halter sig dig åktsars arvfoj. Jag talar mig vet i mähtun palavallit kvap koimiska sotna åttalt ajun, mahtulars vårajun ja härlitosen milja delars var kädda på er åts ellin ja på er röktu. Så i fjärde bakavnet voi Mås oi sahte på geoet etska puori attal tai puermus läimelte, mitä aukin seki sun jällimi ja oppa roftu jällimi. Tällimi kulterat Janny Korchojaha ofta vissa den salmas rahkis vuotta mi vuotta ipmilissä.

Og Jesus spådde det ikke en av maler. Da tverde med en historie, Argeonis, da vil vi gå opp med barten i selk i Archasis. Gertja må våvan. Da kom dikte. Og opp med, du dato. Nå det går den, og går til sunne dødgjøtt. Da dikte går den rekkes ditt ålmøy, gudunner er selg i Årgåland, gudun har gått sin bestitt. Det rekkes av meg der mange sin. Vi må velge bagjeler som båten ba her, med ære og hans sin doseret. Men jeg går veldig trengast hos av egen alle. Galmonmannen meil meg. Men jeg går rega ditt dabelars almo hemis. Jeg hadde tegget sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det ikke at darbars olmot alle lapper er forårsatt. Gås i bygget slått av mors og mor alle, det sættes i beste vi har gått. Gås i mor Elingerdi, øynes sin gaskas, det beste si øynes, må seg galge dodast om er det ærligt. Da skal måne en god vollegard at jega ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og norra njeidalosa, Nazaretti. Da er otsa gafogars Israelis, Jag doppa asse jorda lachat. Njejdo namale Maria. Jag som en loppa dot och jorden mot hon snickaren. Gen namale Josef. Da doppa hova dalgo Augustus med kejsaren Roma Gapogis. Biras i gokte dohet jag i das avdal. Gabriel zelka Maria. Alvala Maria. Da ska donle gavnan armo ipmilote. Jag gärtja, då går det sakligt att jag regade ett bärdne. Jag nu går det bort och så namma Jesusen. Som går det sadda ståra sen, jag går till jord och dam alemosa bärdnen. Maria och Josef, Eva lever nejtelan. Jag då så Eva ellen, åldas nu går isid jag är med. Jag då när jag är Maria, att man lakar, då sätter nog det upp behovet. Gå joke manars dam marmis halle evni og ertji. Engel møyter i sodne at det er regodos galgale ærelagan gå båtan eret. Det galgå dusje okti noda på hovot. I Maria manars galgale maimalas ertji. Immele sodot og ertji. Jesus le lemas tjadot. Sånn le ippmil. Maria romarsins fælt i imars stakk og gått, og det går Jesus satt i båtet meg og meg. Basoa inga dan dakka i dan ipmarsa. Hvis Jesus lyfter rega dan semalakka går båt erat, de lyfter satt den bestit min. Gabriel engel kjelgi Maria, at du må da galga i dakka og gått. Basoa inga galga båtet og badjeli, i dan alemos og fabmo, Galga sorvanas det dobadjel. Basovanga galga bort det dobadjel i. Jagan alemos og fapmo. Galga sorvanas det dobadjel. Dam ditt i galga majdat dam basse. Midos regaid. Gortje jo ipp med bædnen. Maria med i vålegatja dasa. Vaiko vel i evnegendan. Som didi at det ipp med lotte ille mikk ikke vedje metto. Gertja, måne herre barvoledje, sjadås måne du datum gjelde. Dalle edde mertum, ja dalle dotter.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sig dig, för du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mer gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesus skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer overvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen, således også på jorden. Og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aaron og hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 46 i Jesaja bok. I kapitel 44 talade Gud till Israel om hur dåraktigt det är att tillbe en gud som man själv har tillverkat eller som någon annan människa har tillverkat. Och i kapitel 45 försökte Gud varna dem för deras blindhet när det gällde skaparens storhet och makt. Och Gud sa bland annat: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Även i kapitel 46 så är det sann och falsk gudsstyrkan som är huvudtemat. När vi nu kommit till kapitel 46 så befinner vi oss i slutet av tröstebokens första del, som är kapitlen 40 till och med 48. De tre sista kapitlen i denna del, alltså kapitlen 46, 47 och 48, talar alla om Babel och om Guds folks förhållande till Babel. Detta kapitel innehåller en av de bästa satirer mot avgudsdyrkan som finns i hela Bibeln. Och kapitlet börjar med att beskriva hur Babels avgudar faller. Det kan verka lite underligt eftersom Babel ännu inte hade stigit fram som en världsmakt. Och Babel ännu inte var Israels fiende vid denna tidpunkt. Men saken är den att Babel var en källa till all avgudsstyrkan. Och det passar egentligen bra att efter att Gud förkunnat att Babels avgudar krossats, så fortsätter profeten och dömer alla avgudar till undergång. Samtidigt som han påminner Israel om att inte vända Gud ryggen. Vi läser Jesaja kapitel 46, vers 1. Bel sjunker ned. Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. Det som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker det ihop och böjer sig. Det kan inte rädda bördan. Det måste själva gå i fångenskap. Som exempel hänvisas till de två vanligaste avgudarna i Babel, nämligen Bel, som är en förkortelse av Baal, och vi återfinner även den benämningen Bel i första delen av Beelzebul, som är ett av Satans namn. Nebo sade man var Bels son, och skrivkonstens och visdomens gud. Ordet Nebo betyder talare eller profet, och båda dessa gudar var mycket populära och visade stor uppmärksamhet på alla de olika festdagarna som man i Babel firade under året. Bakom firandet av dessa avgudar dolde sig fruktansvärda ting med satanisk tillbedjan. Något som börjar florera ganska mycket nu i vår tid. Om och om igen påminner Bibeln oss om att vår strid är en andlig strid. Som Paulus påminner det troende i Efesus i Efeserbrevet 6, vers 11 och 12. Ta nu på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Gud påminner sitt folk om den stora kontrasten mellan avgudens hjälplöshet, som gör att avguden bara blir en börda de måste bära, medan den levande Israels Gud bär sitt folk som en börda på sitt eget hjärta. Herren säger i vers 2 om avgudarna: det kan inte rädda bördan, och den bördan det är Israel, det folk som Herren utvalt, det folk som varit lagda på Gud som en börda han burit och fortfarande bär, därför att han är trofast. Vi läser Jesaja 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från moderskötet. Gud säger, det handlar alltså inte bara om någon man bär på sina axlar, men jag har burit er så som en mor bär sitt barn, först i sitt inre, sedan i sina armar. I Jesaja 49 från vers 14 och följande verser, där Herren påminner Israels barn om att Herren inte har glömt Sion, där säger han i Jesaja 49, 15: kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma sitt barn, så ska jag inte glömma dig. Här i Jesaja 46 säger Herren att de har varit burna av Gud ända från moderskötet. Och så fortsätter han i vers 4. Ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag skall bära er och rädda er. Det som kännetecknar falsk religion, det är att gudsdyrkaren själv bär sin gud, och religionen, det är något han utövar. Medan Guds ord uppenbarar för oss att när det gäller Israels Gud, så är det så att han bär gudsdyrkaren. Ja, han bär varje enskilt Guds barn från vaggan till graven. Därför frågar jag dig, hur är ditt liv? Är det tron som bär dig, eller är din tro något du bär på? Gud bär våra synder. Han led korsets bittra död för våra överträdelsers skull. Han blev slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på Kristus för att du och jag skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade, som det står några kapitel längre fram i Jesaja bok. I sitt första brevs femte kapitel ger Petrus oss följande förmaning: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Vi läser Jesaja 46, vers 5. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig, att jag skulle likna honom? En av orsakerna till att det är så svårt att beskriva Gud är att han är oändlig, medan vi verkligen är begränsade. Och vi lever i ett begränsat universum, så det finns ingenting som vi kan jämföra Gud med, utan att vi därmed reducerar honom till vår terminologi och våra tankar. Och där är Gud inte Gud längre. Den suveräne och evige Gud. kan inte översättas till något mänskligt språk. Och det är en av orsakerna till att Gud blev människa. Det enda sätt på vilket vi kan lära känna Gud är genom Jesus Kristus.

I verserna 6 till och med 8 i Jesaja 46 talar Gud om hur människan offrar stora summor för att finna något att bygga sitt liv på. Men istället för att bli kvitt sina bördor får de istället en börda till. Den som har en död gud strävar ofta mycket tungt. Och här ska vi repetera något ifrån vår vandring genom Markus evangeliets sista kapitel. Och vi ska ta oss tid att läsa de fyra första verserna där. Markus kapitel 16, verserna 1 till och med 4. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sade till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Här är det viktigt att lägga märke till att trots deras starka engagemang och inte minst deras offervilja, för de välluktande salvorna var verkligen en stor investering, trots det så är det något mycket tragiskt med hela deras handlande. Hela deras tjänst för Jesus är en gärning för en död gud. Att tjäna en död frälsare är tungt, strävsamt, hopplöst. För när man tjänar en död Jesus är det så många tunga och omöjliga stenar som hindrar oss att utföra vår gärning. Och jag betonar vår gärning. För med en död frälsare är det ju vi som ska göra det. Och i Jesaja 46:7 så uttrycks tjänandet av en död gud så här: man lyfter upp den på axeln, bär bort den och sätter den på en plats. Där står den och kan inte gå därifrån. Ropar någon till den, kan den inte svara och rädda honom ur hans nöd. Hur annorlunda är det då inte att tjäna en levande gud? Därför säger också Jesaja vidare i verserna 8 och 9: tänk på detta och fatta mod. Ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan gud, ingen som jag. En avgud måste man först bekosta och sedan bära. Medan Israels Gud, Herren den levande, bär sina barn. Med en levande, uppstånden Jesus är det han som verkar i oss. Medan kvinnorna i Markus 16 är på väg för att tjäna en död Jesus. De sa till varandra: vem ska vältra bort stenen från ingången till gravkammaren åt oss? Den som tjänar en död frälsare kan nog vara entusiastisk i starten, men blir ganska snart trött och sliten, modlös, och blir lätt mera upptagen av den hopplösa situationen och alla stenar än av honom som är herre över varje situation. Gravstenen tar både mod och hopp ifrån dem. Men Gud hade aldrig kallat dem att flytta denna sten. Den var det Gud själv och ingen annan som skulle flytta. Och den som i sin iver försöker påta sig det som är Guds ansvar förlorar snart inspirationen och blir modlös. Men i Markus 16:4 så kommer detta gudomliga men som förvandlar hela situationen. Lägg märke till att Markus 16:4 börjar med ett men.
Men när de såg upp fick de se att stenen var bortvältrad, och den var mycket stor. Stenen var mycket stor. Det vill säga, deras problem var ännu större än vad de hade trott. Men saken var den att det var inte deras uppgift att flytta den, för deras frälsare var uppstånden. Den tomma graven är grundläggande för den kristna tron. För utan påskmorgonens uppståndelse så är korset bara ett kors. Men vid uppståndelsen blir korset segerns symbol. Uppståndelsehoppet, hoppet om evigt liv, bryter gång på gång fram redan i det gamla testamentet. Till exempel Jesaja 26, vers 19. Dina döda skall bli levande. Mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Därför ber Gud att Israels barn ska komma ihåg skillnaden mellan en Gud som man själv måste bära, och den Gud som helt från moderlivet bär oss och fortsätter med det tills vi blir gamla och grå. Därför säger Herren i Jesaja 46, vers 8 och 9. Tänk på detta och fatta mod. Ta det i hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. I Matteus 24:35 så säger Herren Jesus: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför bör vi ge akt på vad Gud har talat och dagligen studera och meditera över bibelordet. Hör vad Herren säger genom profeten Jesaja, kapitel 46, vers 10. Jag förkunnar från början vad som skall komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut skall gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Gud förkunnar det som ska komma, långt i förväg. Här refererar han till det profetiska ordet. I det nya testamentet skriver Petrus i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 19 till och med 21. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 16, verserna 25 till och med 27. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet.

Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Koresh, den persiska kungen som profeten namngav som Guds verktyg redan i kapitel 45, liknas här vid en örn. Bilden av en örn talar om med vilken hastighet han skulle komma över Babel och många andra länder, och hur fort det skulle ske när det här profetordet skulle uppfyllas. Örnen talar också om makt och seger. I Lukas 17 från vers 20, där Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, så säger han bland annat i Lukas 17:37: där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Norsk bibel och även den engelska King James översättning har här ordet örn istället för gam. Alltså, där den döda kroppen ligger, där kommer örnarna att samlas. Jag kallar på örnen från öster, säger Jesaja 46:11. Därmed antyder Herren att när Babel och andra länder genom sina synder mognat till undergång, så står Herrens redskap redan färdigt att lyfta från sitt näste. Och vem kan väl undfly örnens skarpa blick? Gud påminner den självsäkra människan om att vad Herren har talat, det låter han ske. Vad han har beslutat, det utför han också. Därför bör även du ta Guds ord på allvar. Jesaja 46:12: hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet. Hör Guds rop i den 12:e versen. Denna vind ifrån evighetens värld, som påminner människan om att det hon sår skall hon också en gång skörda. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Den orättfärdiges dag skrider ständigt, sekund efter sekund, obevekligt mot domen och den eviga natt. Hör detta, du självsäkra människa, säger Herren. Om din synd och ogudaktighet idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg, redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Så hör på mig, du självsäkra, som är så fjärran från rättfärdighet. Om du är så långt från Guds rättfärdighet att du aldrig kan nå den, aldrig komma till den, så vet Gud det. Och han vet också att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Hör Herrens ord från Johannes evangeliet, kapitel 3, verserna 16 till och med 21. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset.

ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som jag sa, så vet Gud att du aldrig i egen kraft kan komma till Guds rättfärdighet. Därför kommer Guds rättfärdighet istället nära dig. Så nära att allt du behöver göra är att räcka ut din hand och ta emot den. Jesaja 46, vers 13. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. För att bana väg för rättfärdigheten och förlossningen, så låter Herren sina straffdomar gå över folk och nationer som står Herren emot. Varje enskild människa måste också först ödmjukas, så att hon kan böja sitt stolta hjärta och släppa all sin egen förtjänst och ta emot Guds fria nåd i Kristus. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om Gud ger oss båda en ny dag. Ta emot Guds rättfärdighet som är dig nära i Kristus. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bordets bok, den första nådda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag ska vidare på psalmageriet.
0: Och nu börjar vi med psalm 70.
1: Det är allgemeinkyrkloa-psalmen.
0: Det är en liten psalme som vi kommer också till att läsa psalm 71.
1: Det är lakar vanhets psalmen att vi låkar mig dig kyrkloa-vårt psalma.
0: Men psalm 70 är en fin liten psalme.
1: Mot det psalmen och det små fina psalmen.
0: Och det är också David som har skrivit den.
1: Det är David gott eller vänket källan.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja,
0: vi
1: låkar ta gökta algo versa.
0: Till kårledaren av David, till påminning. Gud, kom och fri mig ut. Herre, skynd dig och hjälp mig.
1: Lavlun upp och tägge David till smyton. Ippmel både mo gattjo till Herre, gertja munje väcken.
0: Det är ett rop om en hurtig hjälp.
1: Dalla tjörv och nackar hoppås i sveke.
0: Och där kan vara många slika situationer.
1: Da sattela hål och nackar dillala svådat.
0: Det är inte tid för de långa bönner.
1: Da lilla dillala nackar goke stråkos i dollat.
0: Men det är tid för att hänvända sig till Herren.
1: Mot alla äge och sal att det gör alla kärra goloj.
0: Nu läser vi denna salmen. Av de versene som är igen.
1: Vi låkar dig versa i den salmen som har läveläddas.
0: För det är ju bara från vers 3 till 6.
1: Gålma versas goda versi.
0: Lad den som står med ett och livet bli till spott och spe. Lad den som önskar olycka över mig träcka sig tillbaka med vannära. De som råper hånsor ska bli till skam och snu om. Men la alla som söker dig fryd och glädje sig i dig. Lad den som älskar din frälse allt. De får si, stor är Gud. Jag är hjälplös och fattig, skynd dig till mig Gud. Du är min hjälper och räddningsman, dryg icke längre Herre.
1: Du till sin skadda hepat jag bilkade hos av ålaj. Gode budet må heka. Du till sin gode likogit må oavsett i svortig. Drögt åt guidat jag skaddat hepa ålaj. Det är sin gode tjälket, ha-ha, rökt åt matsa sin hepade sig dit i. Det är sin bokaj, gode du åtsett, avvode jag illode du siste. Ja, det är sin gode rakist i du bästa jomme, alla lass i tjälket, alla get majna jovon lekkos ippmel. Då ska mon län. Vart nu täppna jag vajvars ippmil, gertja molosa, donlat mo väcki, jag mo bäste, herra alle atjan.
0: Den salmen, den kan vi också läsa i salm 40.
1: Den salmen, den satt i mig dem i låkat, den gäller och salmas.
0: Och när vi då tänker på de sista fem verserna.
1: Ja, och vi gjort så att den vikta många mors versa.
0: Och det är nog många som har spurt, varför det? Men David ger oss ju svar i det första verset.
1: David hade fasta dosa den algo versas.
0: Till påminning står det.
1: Mojton zelkason.
0: Och är det inte nettopp slik det är med Guds ord?
1: Jo, lätt akar danlaka jippmil sanin.
0: Vi tränger påminning.
1: Att mi darpusha mojto hovot.
0: Vi tränger Guds ord om igen och om igen.
1: Mi darpusha jippmil sanin odasis ja odasis.
0: Och så fortsätter vi med att läsa psalm 71.
1: Ja, men jag ska vidare så på jag låka kyrkjelö i första psalmas.
0: Vi kan gott se att denna psalmen är en psalm för den som har gått långt på livsvägen.
1: Vi satt i låka att den här psalmen alla dagar inte kallar vart jag lagar sällingen och all det.
0: Kanske är det David som har skrivit denna också.
1: Satt att alla David gott eller challen tanke psalma.
0: Men det står nu inte.
1: Mot alla hit kött och vass namn huvud.
0: Men det må vara en gammal man som har skrivit den.
1: Mot alla dagar i en lilla nolmors gott eller challen den.
0: Det är nog vi ska få se flera gånger.
1: De i vaj mitt ämpågert i den psalma sista.
0: Nu ska vi läsa de fem första verserna.
1: Vi låkar den vikta algo versa.
0: Till dig, Herre, tar jag min tillflug. La mig aldrig bli till skamme. Fri och fräls mig i din rättfärd. Vänd öre till mig och berg mig. Vär för mig ett fjäll. Jag kan flytta till en fästning, var jag finner frälse. Du är ju mitt berg och min borg. Fri mig, Gud, från de ondes hånd. fra dem som farer med vold og urett. Herre Gud, du er jo mitt håp fra ungdommen av. Og helt fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg.
1: Du, alle herre, dorvastamon, alle dyvte må gassige og alle svote i sjadda hepa vullet. Ga jo moja beste må, du vann huskis våra bokte, jorgal du bjelje må bjelje i beste må. Leje munje bakti orrum satjen, gosa mun alu mahtan batarit. Don, gote lette asa ta må beste jomi, da sko don lett må bakti ja må lotni. Mo ipmilan, bäste mo den ipmilmähtumma geras eret, den vanhurskis mähtumma ja givsi dägi valtis. Da sko don lät mo vördämus herra herra, mo dorvu gita mo norra vodarajis.
0: Han ber här i full tillit till Herren.
1: Som råkad alla dags Olle slöta morsa siste herre.
0: Och vi läser vidare versen 69.
1: Jag vill åka goda fersa sågtsa fälsing.
0: Från födseln av har jag stöttet mig till dig. Du drog mig fram av mors liv. Dig vill jag alltid prisa. Jag är blivit som ett under för många. Du är min sikre tillflukt. Min mun är full av lovsang till dig. Jag priser din härlighet dagen lang. Støt meg ikke bort i min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Du ala munnen dorjum jætjan gitte jætni hekareis. Don latat gode gese mu jætni hekas olgus. Du birrelen lämmu mainum laula alle lossi. Itmasin munnen lämmas jätnagi. Etna gite, mutta don lät muu nana suotki. Muu nyalmilla dieva tu ramadusas, keetsus veivi tu härväs vuodas. Alle hilko muu puores vuoda aikis, alle kuede muu, ko muu fap mu nohka.
0: Stöt meikö bohti min allodom.
1: Alle nordas muu ere muu puores vuoda siste.
0: Kanske det är någon som tänker slik.
1: Sahta at muhti ma juuta sitan lahkai.
0: Ja kanske det är någon som fryktar slik.
1: Ja muhti ma ma balle ma tädan.
0: Förlåt mig ikke når kraften svinner.
1: Alle gode mug og mug hap mu nokka.
0: Kanske det är någon lytter idag.
1: Kanske la muhti en guld og gulla lägge hotne.
0: Som har känt at kraften den svinner.
1: Ma tode hate olmo nautsata nokket.
0: Her hørte vi bønnen.
1: Da skola ma mi rohkosa.
0: Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Alle gode mu et mellom go mu snavtsa nokket.
0: Og vi vet utifra Guds ord.
1: Ja, men det er et mellom sane bokte.
0: Herren hører en slik bønn.
1: At det er et mellom gulla dakkar rohkosa.
0: Og nå leser vi videre versene 10-16.
1: Ja, da låka videre så på loa fersa skukten på fersi.
0: Mine fiender snakker om meg, de lurer på meg, og rådslår sammen. De sier, Gud har forlatt ham. Jag ham og grip han. Han har ingen som berger. Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelpe meg, min Gud. La den som står meg imot gå til grunne med skam. La den som gjerne vil skade meg dekkes av skam og vanære. Men jeg er alltid full av håp, stadig på ny vil jeg prise deg. Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd, om dine gjerninger til frelse. Jeg kjenner ikke tallet på dem. Herre min Gud, jeg vil tale om dine storverk, prise din rettferdighet, den alene.
1: Da skal må varsa latsja lesar noen må bidra. Si god dette, hvor ingen må heka, radda dallet serva lai. Ja tjelkete ipmilla su kuadan. Tuodra tehke ja tohpi ehke su dasku iilät oktake kuhte katju. Ipmilla alle läje kuhke muus eret. Mu ipmillan kehtsa muunje vähkin. Tivti siin kuude piute muu hiekka. Shoddat hiekpadi ja nohkat. Tyhte sinne, kudet ootse muu oaset hisse vuoda. Karvut huvut hiehpadin ja hiehpää shussain. Ja muun aikun alle lassi daivut. Ja puoktuu raamadusi aikun muun. Lasit hitte oda raamadusa. Mun jälmi kalkää muittalit tuu vanhuskis vuoda piirra. Kätsys vei vedu pesty jumi piirra. Tasko in mun tiede tämän loo. Mun aiku muittalit tämän herra vialas taui. Mun aikun raamidit tuu vanhuskis vuoda. Aivefall tuu vanhuskis vuoda.
0: Full av hopp varan.
1: Det var sisse daivagens leison.
0: Och var eneste dag vill han fortälla om Herrens gärningar.
1: Jo ekke beive aiko sonne mojtalit herre daui birra.
0: Och hans store gärningar var så många han kunde inte tälla den.
1: Herre större dauta leken olo att son i sahtan dai lohkat.
0: Ja slik stod det här.
1: Ja lakka tjuttju das challe jubun.
0: Och så läser vi vidare 17-18.
1: Ja mi lokka tjuttjen blåa ja gautsen blåa versa.
0: Gud, du har lärt mig upp helt från min ungdom av, och ända fortäller jag om dina under. Förlåt mig heller icke Gud när jag blir gammal och grå, så skall jag tala om din mäktige gärning till hela den kommande släkt.
1: Ipmel don lätt upp att ha munje, dan gitta mun nåda båda räjes. Ja gitta dan rättjäi, tiedit han mun, du auto daui. Det allige gode muu, gitta puhdes vuoda ja tjurkes vuohtai rättjäi u ipmel. Outalko mun otsun, tiedit hittu kieda puhte soki. Du faamu, johke okti, kuhte kalka puhti.
0: Hörte du det, du som är gammal?
1: Kulle kodon tandon kohtelät buris.
0: Gud har lärt mig upp helt från ungdomen av.
1: Ipmilla vuoppa han muumu manna vuoda räjes.
0: Men ända fortäller jag om din under.
1: Mot vela muitalan du oudo daui birra.
0: Det är gott när det är slik.
1: Tala buere kodallan lahkai.
0: Men så kommer tanken.
1: Mot det buhta jorda.
0: Vaan no, jag är blivit gammal.
1: Mot modal kommunan buerisen shoddan.
0: Och så kommer bönnen.
1: Ja, det buhta rohkos.
0: Förlåt mig heller icke Gud när jag blir gammal och grå.
1: Alle guede modal herra kommunan shoddan buerisen ranis.
0: För jag vill fortsätta fortälla till oss de kommande släkter om dig.
1: Mun aikun jätki ja muistelin hoitaa de puhte soa ita duubirra.
0: Ja ei ihan nettop de herrana kaltos til.
1: Iule taanin ate herrala boudi miin taan tohkat.
0: O kjære lytter.
1: Rahkis kulta lätji.
0: Du som tror att din gärning den är over.
1: Tuon kohten aukta hata du tohku da vietan alta tahta tälle mättil.
0: Du har en stor uppgave.
1: Du slä större parku tohkat.
0: Du har en stor uppgave att göra med om be för alla dina.
1: Du ska störa dock och bara gata hat råkat alla du la mucha i åtas.
0: Och du ska be för hela vårt folk.
1: Då nalga majta råkat alla hoppa mina almoga åtas.
0: En gärning som Herren har gitt dig.
1: Och det dock och mig herre lade ut ni adden.
0: Och så kan du fortälla till den nya släkt.
1: Ja, det sa att de mojtade där några saker god dig.
0: Hör här, mina barn och mina barnebarn.
1: Gullet där små manar som må manar i manat.
0: Det har vi hört många gånger.
1: Denna min gullan jo ollugert dig.
0: Och la oss icke sluta med att tala slik.
1: Gällom och hejte sarnom i stan och i melde.
0: För hver ny släkt må få höra om Herren.
1: Denna och göte åda saker god dig och alla besa gulla herra birra.
0: Och denna salmen.
1: Ja, da salma.
0: Den talar först och främst till de som har levat länge.
1: Ja, da sarno aivesige i det gotet gudle gällan gokada mig ilmis.
0: Och som det också stod helt klart här, till den som är blivit gammal.
1: Ja, nu lägg helga sitt asa challe jona att det sige i det gudle bitt i sjöntan på adressen.
0: Och nu läser vi vidare.
1: Ja, da lukar vi vidare sabbo.
0: Versen 19-23.
1: Och som blåa fersa skökter låg i gulma fersi.
0: Gud, din styrke och din rättfärd når upp till himmelen. Du som har gjort så stora ting, Herre, vem är som du? Du som låter oss uppleva många trängsler och olyckor. Du vil gi oss liv på ny og føre oss opp igjen fra havdypen under jorden. La meg formulere tilbake, vend deg til meg og trøst meg, så vil jeg spille på harpen og prise din trosfasthet, min Gud. Jeg vil spille på lyren for deg, du Israels hellige. Mine lepper skal juble når jeg spiller for deg. Min sjel, som du har forløst, skal juble.
1: Ja, du vann huskis våta og ipmil, alla gassi. Don gote lette takan ståre dag og ipmil, gila nufkodon. Don gote lette diktem, mine og einet etnat ate stusai, ja, oasetis vodai. Don aiko min fastan takat elden ja etnan tjekka lasan fastan gessi min bojas. Don aiko lasi til mu større svoda ja jorki dihja jeddet mu. De aiko maitai mun raamide tu harpa tjoja teemin. Tu oskaldas vuoda uu mu ipmilan. Mun aikun mainuma laulut tutnje sitaramelte, don Israel bossi. Mu boksama kalget avvude tasko mun aikun mainuma laulut tutnje, ja mu sjellu mai don lätte lonistan.
0: Det var nok en gammel som skrev dette. Men vi hører at han er opptatt med Herren. Han vil love og takke han. Og
1: det
0: er mange andre tanker som gjerne vil komme. Når kroppen ikke er som han skulle være. Der er stivhet og der er smerter både her og der. Så vi har mange ting vi kan snakke om. Men det er sikkert en ting vi også har oppdaget. Jo mer vi snakker om disse tingene, da kjenner vi enda mer av både stivhet og smerter. Kanskje denne salmen kunne lære oss noe? Lære oss å snakke om Herren. Og fryd oss over det som han har gjort for oss. Og hør nå det siste verset. Ja, hele dagen skal min tunge tale og din rettferdighet, for de som gjerne ville skade meg er blitt til spott og spe.
1: Mun joutsa kalka maittai kätsös peivi sarnu tuvan huskis vuoda piirra. Tasko siilät hehpä shohti juvun, siilät shoddan hehpadi kuudet piivte muu vasitis vuoda.
0: Det å se sin frelse i takknemlighet.
1: Da at veine så beste jo med gite var svåda siste.
0: Ja, vi må bare si.
1: Ja, vi fertet selget.
0: Det har gjort mange gamle mennesker yngre i sin.
1: Da la dagen ollo våres olmo i nåra bunn sin melaleiset.
0: Herren hjelp oss til det.
1: Herre verke huset min dasa.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åktas.

0: Ja, dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi er takknemlig for denne mulighet til å samles her i kveld.
2: Mille kjøyte vært at han har også skulle mille persen til Afghanistan, sa han.
1: Skriften sier at der to eller tre er samlet.
2: Tala seg at han godt og godt skal komme seg til Afghanistan.
1: Der vil Jesus var mitt ibland.
2: Toppe kallaiku Jesus kasku läksi kaskas.
1: Och nu är vi mer än både två och tre.
2: Tämä kalla hem på koksi ja kolmas.
1: Och nu vill vi vända oss till Herren i bön.
2: Ja, me jorkali Herra i min rohkusin.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Våre ikmelen, Malasati.
1: Vi takker deg for denne dagen.
2: Vi gikk ta da meg vi åktes.
1: Takk for at vi har fått kjenne noe av din nåde og kraft også i dag, Herre.
2: Gitt og mille pæsa meg ta ta opp det du faen og jeg du lakka hodet meg ta opp det.
1: Og nå ber vi, Herre, at du må vær oss nådig nær gjennom ditt hellige ord.
2: Ja, da mi råkker Allah, at han ut jo harpmus min lakka, jeg lukter du bass i sanene.
1: Slik at din gode røst kan få lyde iblant oss i kveld.
2: Nå at det er to borre gjetne skjønter, tjokken min gaskas.
1: Herre, tal din tjene høre.
2: Herre, sarkne du palvelegg i kulla.
1: I Jesu navn, amen.
2: Jesus namn, amen.
1: Vi skal lese fra Jesaja 43, de tre første vers.
2: Da vi lukker Jesaja, så lukter hun jeg lukker i kolma kapittel, hvis det måske skolma verset.
1: Og nå, så sier Herren, han som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke rive deg bort. Går du gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Nubia og Seba til vederlag for deg.
2: Hjertan, nå selka Herre, kukte du syknyttig, Jakob, ja kukte du rakka til Israel. Alle balladas kommunen du, lånisten. Raukkan tuon amaa melte tonne muu. Kotomana saatsii chalaa, te mullen tuinna. Ja teanui chalaa, te ei taakalkka tuu pakkilikolkat. Kotomana tolaa chalaa, te ihtonkalkka korpatukut. Ja tollaan juoksa ikalkka tuu valtit. Tasko munnen herra tuu ikmil Israel passi, tuu pästi munattan Egyptenä. Lonastus ruhtan. Tuottas Etiopia ja Seipa tu sakkai.
1: Noen ganger så upplever vi att Gud talar till oss på en helt speciell måte och en personlig måte genom sitt ord.
2: Muhton haavi mi muosai tänä hikmil hui ernoomais lahka ja ernoomais sitte sarnuu muhtun paikkin. Mikkiä?
1: Uure treffer os mitti vort järte.
2: Sa ni täivä kas kummin kuutumin vaimut.
1: Den når helt intil os.
2: Ta hola hakalla aipas min sisa.
1: Det möter oss som en personlig hilsen från himmelens Gud.
2: Det är vad man kan med personligt att där var det kunden att milis.
1: Det skriftavsnittet som vi har läst nu.
2: Jag talar på ett mycket lokaltal.
1: Det har form av en personlig hilsen till Israel.
2: Det är det pajas rakade dackar det går närmast där var Israel.
1: Folk är i lång flyktighet.
2: Och allmål är något varma vålder.
1: Och de känner sig presset från många kanter.
2: Jag är tot, säger sig tot en agge jovom och jocke en agge jovom och jocke kollos.
1: Och ordet från Herren kommer som en hilsen till tröst och uppmuntring.
2: Jag sa ni båda säkert och gärdehussan jag pajas rakadussan, mustuhussan.
1: En hjälp till att hålla ut i en hard och vansklig tid.
2: Ja, verkligen tasa att det tala inte sin den vatti saikitte vakkin.
1: Men budskapet från profeten Jesaja har också något att säga till oss som lever idag.
2: Ja, med maitta rahkanen tokko Israel.
1: Budskapet.
2: Då saka doppa då sami koska maitta mitti ja otne.
1: Idag ska troens folk få lov till att se på dessa ord som en personlig hilsen från Gud.
2: Och när jag möter ju att jag personligt att jag inte sa inte att jag inte valka tervåda hittmilis.
1: Till oss som lever idag.
2: Mycket jag kunde härlig hoppna.
1: Det är skaparen som talar till oss här i Jesaja 43.
2: Det är tunkade mig att sarnu Jesaja som gäller och kolmaris.
1: Han som skapte dig och mig.
2: Som gott är sig ut i din mo.
1: Han som formet oss i mors liv.
2: Som gott är pajas rakad i min ätni häka sista ju.
1: Du han har dannat dig och mig på en underfull måte.
2: Sånne munnon teko vajase rahkata teko huju imas lahkai ja järnamas lahkai.
1: Och det står slik i salmenes bok.
2: Ja da tjorto nu salme kirgis.
1: Han visste om alle dine dager.
2: Sångale tidi pohten du ja mu peivit.
1: För en eneste av dem var kommet.
2: Hautako i kuhtekele i pohtan.
1: Ja, slik talar ordet.
2: Jag nådde sarn och sattni.
1: Och vad är det så Herren vill se till dig och mig idag?
2: Jag menar mig här, min herra, så sälkar man stod jag många öppna.
1: Jo, han möter oss med denna personliga hilsen.
2: Jo, så dig var det ena personen där var det inte.
1: Och det är mitt önsk att du kan ta det till ditt hjärta.
2: Ja, det sa man där att hon sa att det var alltid tant och vaj på sig.
1: Frykt icke, jag har hjemlöst dig, kallt dig vid namn.
2: Alla balladas kommunen tog lån i sten raukan tog namma mälte.
1: Vär icke rädd.
2: Alla läkar palos.
1: Säll om många ting här i världen kan ge grund till angst och uro.
2: Men kolor där skickade tappen var inmiss man sagt att det går pallo ja måste hukti hållet.
1: Ska du icke la dig övermanne av dessa krafter.
2: Jag tror att det är viktigt att packa i dig att
1: tro på Gud, tro på den Herre Jesus.
2: Jesus.
1: Herren har all makt i sina händer.
2: Herra skallele på fattmosukeda i hältus.
1: Och han har också makt till att bära dig och mig genom en hard och vansklig värld.
2: Jesus se maita fa mu kotti tu ja mu sala ran esras vattis ma ilmis.
1: Frykt icke, sier Herren.
2: Alla palla selka, Herra.
1: För du vilar i mine starka händer.
2: Das kolom vaina da mu fa kvamla skeda helte.
1: Hos mig ska du få lov till att vara trygg under alla livets förhåll.
2: Jag ska må allt och som kanske ska läka haki på till alla skåda i sista.
1: Hos mig ska du få vila dig på en klippe som aldrig går under.
2: Munalta tu voina di to no ko pahti alte mi ko se ke mana volos.
1: O jai som barer da i mine starke armer, jai har också jänlöst dig.
2: Ja mun kohta kuottaan tuo mun keuraskiedä ja nalteta mun ne maittaa luokossa autaan tuu.
1: Kjäre vän du som är här nu.
2: Rahki susti tuon kohtele taas on tal.
1: Detta är ord som pekar mot det uppreiste kors.
2: Tal är saatni min sujuadokkan pajas pajidu russi.
1: Där Jesus kämpet och stred och blödde för våra synders skyld.
2: Toppekos Jesus suada ja raja ja varti min suttujis auttas ja tihte.
1: Det är ord som pekar henne mot han som icke visste av synd.
2: Tälla saatni min sujua suhne su kuhte ei jopa tauten kike tiehtään suttus maite.
1: Men som blev gjort till synd för oss.
2: Mutta saattaa tahko joku suttu lätsän ja suttu min tihte.
1: För att vi skulle bli rättfärdige för Gud i ham.
2: No, att vi saattaa vaan huskisin suttu hakaa suupokte.
1: För det var där, på korset, Jesus la grundlaget för vår frälse.
2: Tali just ruossa nälte, kos Jesus piai vuodu min bestu jukmai.
1: Da han sa det är fullbrakt på Golgata.
2: Kosson teki att alla olla sjuan Golgatas.
1: Da vant han oss ett evigt fristed vid korsträds fot.
2: Talle vuxti sondana kallas frikja vuoda surossa salte.
1: Ja, vid korsträds fot hos sig.
2: Att den rossa valki kvaras voi voihtu voi.
1: Han vant oss en evig förlösning.
2: Som vårstena kallas stod och jomi.
1: Det är gott att veta att det Jesus gjorde, det var helt och fullkommen.
2: Tali porrema Jesus takaja eli aipas ollis ja ollas uvon.
1: Och det trängs icke att gentas igen.
2: Ja, icke den tarpa sahtan kertu hitte en på.
1: När vi läser i det gamla testamentet.
2: Om vi lockar den på det testamentet.
1: Då ser vi att i gammeltestamentliga offerriter. Vi hade något förlöpig och ufullkomment över sig.
2: Den på det testamentet. Den mojtala lakar. Den har offerriter inte. Den låg och såg ju min pirra. Majta millen och kolla testamentet.
1: De måtte gentas år efter år.
2: Jag kanske hade något valt inte kojakis ja jakiaki.
1: Men Guds gelov.
2: Det
1: Jesus gjorde, det var fullkommen.
2: Tämä Jesus takaja li olla sovun ja tievastas.
1: Han gick in i helgedomen en gång för alla.
2: Som man är en passivare till i sista åktepuhka hjältas.
1: Och bar sig själv fram som ett fullkomment sonoffer för all våra synder.
2: Jag gott i åtan puhtintan ollislas offer att allta kapuhka suttu hjältas.
1: Därför kan också profeten Jesaja se.
2: Denna sattakel profeta Isaia sälkit.
1: Och vid hans sår har vi fått legedom.
2: Så har vi poktelem i jodson talkastumi.
1: Och Martin Luther han säger.
2: Ja Martin Luther talka.
1: Han har igenlöst mig förtappte och fördömte människa.
2: Sån är lov och sov dammo han lach på jomis jag då tog mig jobben allmå.
1: Icke med gull eller
2: sälj.
1: Men med sin egen uskyldige lidelse och död.
2: Mot en så vikig his våda jag killa morsa bokte.
1: Och detta har han gjort för att jag ska vara hans egen.
2: Ja denne tahkan sondan dihti voi munjadon kalkeläkki suhni kulla hollasi.
1: Leve under ham i hans rike.
2: Älite suinna surikas siste.
1: Ja, ha Jesus som Herre.
2: Jälle Jesus nukko Herra.
1: Han som har gjenløst meg har också kalt meg ved navn.
2: Som kortele mulov og strav Daniel og etter som sånne moha min nama velte.
1: Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min.
2: Hun lov og strav den du raukant og nama velte tonne mo.
1: Jesus kalte du og meg ved navn allerede i dåpens bad.
2: Jesus kan raukke du ja mun nama velte jo kastas jo.
1: Och för vi hade rucket och tänkt en eneste klar tanke.
2: Auta kom vi så ville hapa jutta sin och vaite kjoutake kjelka jurtaka.
1: Så var han där med sin frälsande nåd.
2: Eli sån das så bästa jungi artmoin.
1: Han lucket oss in i sin varme frälserfavn.
2: Sån rapasti ja valti så artmo sallasis.
1: Och ga oss del i det eviga livs hopp.
2: Ja, ti oa sidan akalas älima toivus.
1: Och han som har kallt oss vid namn.
2: Ja, så gott eller rauka min namamilde.
1: Han känner oss ut och in.
2: Så galt av uta minne sitt kjolkultasa, siskildasa.
1: Han känner oss mycket bättre än vi känner oss själv.
2: Som kan ta ut av min miha på det kommer jag se med.
1: Han vet om alla våra fejltrin.
2: Som kan detta på min mätta hos sig.
1: Han vet om alla våra manglar och skröplighet.
2: Jag som detta på min arbetsin och min häckjordet.
1: Men likväl är han innerlig glad i oss.
2: Mot han märker läsande och elolars mycket jag min vasta.
1: Han är så glad i oss att han icke har råd till att miste en eneste en.
2: Sådana nog elolars mycket att i sådana halier ska otäcka massivt.
1: Och viss noen kommer in i blindgater.
2: Ja just mot hon bortade akkar sögnesögäng och alla.
1: Eller ut på ville vägar.
2: Det hänger dock på lapp och jomigäng och alla.
1: Så går Jesus ut för att leta efter dem.
2: Det manna Jesus där manja jag också där bajas.
1: Och leder dem in i fällskapet igen.
2: Ja det är lite för att sovast han har särvålet fort i vårt låta.
1: Kära vänner, vi är dyrt köpte.
2: Rakis ostibatte millet uras i ostojubon.
1: Han har betalt för oss.
2: Sån den blånistan min, maxan.
1: Med sitt eget blod.
2: Så etas varajkun.
1: Han vill icke miste en eneste en av oss.
2: Vi sån halir ifrke tahtolemassi jai nuohtakemis.
1: Du och jag är hans kostbara öjensten.
2: Tonja, mun maillenne alta teura semmoisen salmeen rahmasat.
1: Och han vill sätta stora kräfter in på att bevara oss hos sig.
2: Ja se on aiku vikkas ja se on vikkas tuora faamu ja te raadette. Raadetehän alta siis min buhkait.
1: Vi är hans dyrbare äjendom.
2: Mille suu teura semmoisen okmolat.
1: Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar.
2: Ville Kristus arpolötsa ja Kristus arpen vaimit.
1: Och så sant vi är villige till att lida med ham här i tiden.
2: Ja då kallimäkki miläket mielastämme killaa maitta sunnalaan aikis.
1: Vill vi också en dag få del i den eviga härlighet.
2: Ja det åkta väg vi var att ha sidan av alla servasvålas.
1: Sammen med ham.
2: Åkta sunna.
1: Och som hans egendom vill han värga oss och leda oss.
2: Ja kun meille suu åkmåla, teke sun ja kulla, te sån ei kun min kakku ja vähkii min.
1: Det är väl sån med all oss vi som är här nu.
2: Att
1: vi har haft dagar och uker och månader som har varit vanskliga för oss.
2: Vi ska leva som med pej vi vaku ja manum eller leva som med ta miski vantasat.
1: Och någon gånger kan vi uppleva att livets älv, den renner i strie strømmer.
2: Jeg kom mulig med etter mås av min ellimag. Ellingalmannen og korraunje borsund mot manna.
1: Den kommer veltende som en flomstor elv om våren.
2: Da manna det går gidra til å vi mot den eitit.
1: Og den river med seg det som kommer i dens vei.
2: Ja, da tar jeg hvor vi sunger av hans den melde man jeg ikke på da.
1: Den vil også rive deg med, du kjenner det sånn.
2: Ja, da dogta meg til den etter vel at hun er nærmest av milde.
1: Og noen ganger frykter du for at du skal miste fotfeste og gå under.
2: Ja, måtte hun ikke alle prate meg til noe at hun det kom inn i sted at du gjør det at du skal ikke være nærmest av noe. Du vil ikke med seg den darbiet.
1: Men tenk, også i slike stunder er Herren nær.
2: Måtte meg da rekker til alle svådelsle herre lakka.
1: Med sin hjelp og nåde og kraft.
2: Så vet din armon og famon.
1: Du hørte hva vi leste.
2: De kulle meg med lokkaimet.
1: Går du gjennom vann er jeg med deg.
2: Man har ton sagt, sa sikkerade som den omelde.
1: Gjennom elver skal de ikke rive deg bort. Herren räcker dig en hand till hjälp.
2: Herra kalle keike sukiedas väcki väckan tikte.
1: Slik att du kan komma dig igenom de farliga stryk.
2: Nu att de manna tjada på dig varalle fuadait.
1: Han leder dig med sin hand.
2: Så lajte du sukiedaineskut.
1: Med sitt råd. Helt til du står frelst på den evige strand.
2: Tassa tjekolon tjotsu pesto juvuntana kallas kattis.
1: Noen ganger står du overfor hare ildprøver i livet.
2: Motan har vi kallet on takkar karra kettelusais tu ellimis.
1: Prøver som synes å være så tunge og hare og svære.
2: Kehtade og takkar i meg hår og lemmen og låtsade igjen og hør med det.
1: At du tror at du ikke kan greie å komme igjennom.
2: Nei, da det er gjort at jeg tenker å gjøre det. Kehtade mot sånn galkade ikke alle andre kan ikke alle på den synge.
1: Men også da.
2: Mot dem ikke alle.
1: Når oppgaven møter deg som veldige fjell.
2: Nå går det at deg var ditt ordne, hvor det går større varit av kjertelusat.
1: Som du tror at du ikke kan greie å komme over.
2: Men jeg har gjort seg til sånn at man ikke

0: Bibelen ikke kan slå igjennom.
1: Takkar råde verju maita, spahaka sanjualla ikka kamanna talaa pesta, mankilaskai pastit.
0: Han vill leda oss genom ildpröven på en slik måte.
1: Sanai kokalle, tolvutan tollaa tollaa tjalaa liekkan kehtelusai.
0: Att du kommer styrket ut av dem.
1: Nu har den då bara tjalalait faamujahtu juvun herras.
0: Så är det då Herren som talar dessa ord.
1: Jag är Herren Gud sarnu vägsanit.
0: Det är inte du och jag.
1: Jag är Herren eller mig.
0: Det är allmaktens Gud som har gett oss dessa väldiga löften.
1: Jag är på famulla sig med kohtelan tambuhten dig lohpalusait.
0: Den Gud som var för alla ting.
1: Tahi med kohtel ej på tänka i hotel.
0: Och som skall sätta slutstrek för alla ting. Vet tidenes ände.
1: Ja kohtekalka lohpa hohti på tinkkaitan lohpas.
0: Det är han som ger oss frälse här i tiden.
1: Tälle son kohtanta pestu jumida naikkis.
0: Se Jesu död och uppstandelse.
1: Jesus ja minja pajatso tjelemis.
0: Det är också han som frälser oss från den kommande vrede som Bibeln talar om.
1: Tälle maitta son kohtekakkulan. Pohtevas muoris, mai pippal muistala.
0: Jäi är Herren din Gud.
1: Mun on Herra luit mil.
0: Israels hellige.
1: Israel pasti. Tu pasti.
0: Ja, din frälser.
1: Tu pasti.
0: Jäi är Egypt som löser pengar för dig.
1: Mun on Egyptes nukun lonastus ruhtandut.
0: Nubia och Seba som vederlag för dig.
1: Nubia Seba Noko Olidok min duknö.
0: Ja, slik står det att läsa i vers 3 i Jesaja 43.
1: Nu har jag trott att han kvadmatte Jesaja angelogi kvadmatis.
0: Guds ord rommer väldiga skatter.
1: Att det helt milla sanni kallar alla nu vittista eller nu tjänjall nu jannatan siste.
0: Bibelen innehåller väldiga löfter.
1: Helt milla peipal kall sisto alla sististo alla nu ollu lohpatuset.
0: Men så är det väl sån.
1: Mutta tälle kalle välä aina laikin.
0: Att det är många människor som icke bryr sig om dessa skatter.
1: Tälle hållu olmokalle mahi peros mahi tikedain taabirin.
0: De vill icke öppna sig för Guds rikdom och Guds nåde och Guds löfte.
1: Tai eikko kalle rapasti tani mi rikkis huhti rikkis ja rikkis armu ja loppalusaje.
0: De vill icke ha noe med frälsaren och göra.
1: Ei ja tahto mahi tikedä bestu jumin tahkat.
0: De väljer att gå sin egen väg. Med ryggen vänt mot Gud. Och många av dessa lever så när rikdomen. Ja, det är många av dem som gör det. Men likväl kan de väl vara väldigt långt borta från den.
1: Mot det anmärker sagt det läcker hur kuhkinda i nöjret.
0: Jag kan huska en präst i Oslo.
1: Mån mojta nåta på Oslo.
0: Han var på Ullevål sykehus för att hålla julandakt.
1: Sån jag på Ullevål sykehus och sen tog alla med julandakta.
0: Då en i gruppen där inne på stua hörte det var en präst.
1: Då bokta jag och sen stod posta kulla tälle pappa mille porten.
0: Så sa han det som.
1: Det där stannar säkina.
0: Jag har grejt mig utan juleevangelie i 25 år.
1: Månen kan näkala det. Anma joula evankelium maha kavista kamala jäki.
0: Det skall jag göra också i år.
1: Ei sonhaan tahton kulla velavan ja kike joulevan.

0: evankelio maa.
1: Og så reiste han seg og gikk.
0: Ja, det som var, nå ikke jeg bare ser hulki.
1: Hva tenker du og jeg om det?
0: Nei, men jeg tog jo mange gjort av sinne, det en birra.
1: Er ikke det noe av det fineste vi har?
0: Han var jo evankelion leda på sambam og som mykje gikk ut, jeg boka jeg.
1: Det forteller jo om vår Herres Jesu Kristi kommer til jord.
0: Amma da jo mojtalag og Jesus Kristus av båten da meg eller meg.
1: Og det er noe av frelses budskap.
0: Amma da lag og ikke best å gjøre mye saker.
1: Det er noe vi framfor alt vil holde fast.
0: Da lag og ikke meg mye alle og takt ut og alle, hva du alle kitta.
1: Og du og jeg, vi burde bære på en sterk og bitter nød i vårt hjerte.
0: Ja, da hun jeg måne meg her, bare sier meg alt hva ditt han hun. Hur jag går hur bättre kistan vatta vad är här i att kulla tasa.
1: Vid tanken på alla. Vid tanken på alla dessa som har sagt nej till Jesus.
0: Att de gjorde sig till boka i den kudlet så att de går vasta Jesus.
1: Vi skulle gå ut till dem med ett starkt ord om att vända om i nådens tid.
0: Ameliutjumme kalkamanna sillu saadakkaruju nana saani kuin nähte asin jorokaliutju ja jorokaliutte agtuisiin eirretään vahavuodas.
1: Vi skulle gå till dem och avlägga ett vittnesbyrd om ham.
0: Ja miliutjumme kalkamanna ja pitkä sikkiä tuo Jesus Kristus tuodastu sikkiä.
1: Han som är synderes vän och räddningsman.
0: Som gottele sotolette osti ja kaikki juppmi.
1: Och som bränner efter att nå dem med livets ord i nådens tid.
0: Ja kuten puellaan manja ja tämän armun suu armu saanin armu aikis.
1: Vi skulle gå till dem med skriftens ord och si.
0: Mikalka limma mannas. Sallaka saanin ja selkit.
1: I dag om du hörer hans röst.
0: Onne kodon kulla sujena.
1: Då må du icke förhärda ditt hjärte.
0: Alla påsutu vaimot.
1: Nej, då må du öppna ditt hjärte.
0: Talle donkalle kalkkali ja verteli rapasti tu vaimot.
1: Slik att han kan få stiga in till dig.
0: Nu att det som pääsa linjekkä tuusi saa.
1: Med all sin nåde och gave.
0: Påstå armun, påstå attalda kai.
1: Så är det stort att veta att Jesus är på leiting efter de bortkomna också idag.
0: Jag alla har på det tjätti, och Jesus lär en åksa med dig kudle herre tack i den, mäta åkne.
1: Han vill leda dem in i folden igen.
0: Sådana är kukalla fjärder i lajte sin fastän och råttulvåta så kjädanes.
1: Slik att de kan få smaka nu av hans rikdom och kärlighet och nåd.
0: Nu har det sig bäsalig som ajstigt en så rikrig och lakaj och så armå.
1: Han vill så gärna dela sina rike gaver med dem.
0: Sådana har leda nu ajnas juakadis och rikki satt alla kajkun sikkun.
1: Och så skulle vi slippa orelös på folk med all sin kraft.
0: Ja, det galka lämmen med att de sani lovos på famun sikkie mäkta.
1: Slik att de kan få se storheten i det Herren har gjort.
0: Nu att de sikkalt bäsa lyftan med höjna lyftan storisvåda med herralle takkan.
1: Och få ordnat sin sak med Gud i nådens tid.
0: Ja, det karvist i sin asi vela armuaikis.
1: Ja, det är vår inderlige önsk och vår inderlige bön.
0: Tälle min siskaldas saavalta ja min siskaldas rohkos.
1: Amen.
0: Amen.
2: Vi ska ändå ta med oss tre vers nå till slut.
3: Men jag vill låta oss där skolma versen uppåt.
2: Och det ska vi läsa från Matteus evangeliets syvende kapitel.
3: Ja, det är Matteus evangelium 10 kapitel.
2: Det är slutten av Jesu bergpreken.
3: Ja, lappas Jesus var det sannes.
2: Vi leser versene 21-23. I Jesu navn.
3: Jesus navn.
2: Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg vitne for dem og si, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Amen.
3: Jeg gjør kjørs godt om unget selger. Herre, Herre, galka bæsat anmi rika sisa, mot å tatt godt det dækka må akkjenta godt eller armin. Jeg er nægat skjøttet selget munget anbegget. Herra, Herra, ehkä millä profeettastallan tuu nama puhte, ja ehkä millä olkos aatsan pärkällä kai tuu nama puhte, ja ehkä millä tahkan ollu väkällä sitä kui tuu nama puhte. Ja tälle aikku mun touttaasti sitjiä, ei mun lähe toutan tiin kuassike, vulket eeret mun luhte tiin, kuudet harkapehtet värre vuodei alaa.
2: Himmelske far, vi takker deg for ordet som vi allerede har hørt i dag. Og så takker vi deg også for ditt ord som vi fikk lese sammen. Kunne du få sett og velsigne oss i denne stund? Det var vår bønn i Jesu navn. Amen.
3: Amen.
2: Jesus lærer folket.
3: Jesus åpå ha almoga.
2: Slik som vi har fått lærdom også nå i dag.
3: Nå kommer ikke mille hodjen åpå da sånne.
2: For vi har Guds ord iblant oss.
3: Denne kommer jeg slik med satan i min gaskastemmet.
2: Og det er det som viser oss veien til himmelen.
3: Ja, det er da, vi tror jo om ikke jeg gikk noe almoga.
2: Og det var dette som Jesus holdt på med nå i det vi kaller for bergprekenen.
3: Ja, da man bilder Jesus tastaka i den varesatne siste.
2: Og så leste vi det her.
3: Ja, det vil jeg gå i med oss.
2: Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre,
3: at i jokkerske munn i jorvo, Herre, Herre,
2: skal komme inn i himmelenes rike.
3: Bæsa på ditt almi rike, sisa.
2: Hvis det ikke hadde stått noe mer.
3: Jo, sier du ikke tjuntje mykje ære av oss.
2: Ja, da kunne vi ha virkelig grunn til å være redd.
3: Det er ikke min selv var lekkert palos.
2: Men er det ikke nettopp det vi har hørt nå i kveld?
3: Jeg vil huske da man blir med kullene da sånne.
2: Frykt ikke, hørte vi fra profeten.
3: Nei, men kullene med alle palla profeter lukte.
2: Og når Jesus hadde sagt dette her,
3: og Jesus er selvkant nå da,
2: så sier han videre,
3: det er selvkant som videre seg på.
2: Men alle dem som gjør min himmelske fars vilje,
3: måtte boka sikkert takk med en almarisk art i dato.
2: Når vi så leste videre,
3: jeg kom i lokk at han videre seg på,
2: så ser vi egentlig hvordan menneskene ofte tenker.
3: Ja, det var en mål måtte gjøre sitt.
2: Ja, kanskje du og jeg også tenker slik.
3: Sagt at han må gjøre seg nå.
2: Når vi spør oss, hva med mitt liv og håpet om frelse? Og så begynner vi kanskje å lete i oss selv. Og hva var det vi leste om folket her? Det ser ut som at Jesus taler om den siste, den store dag.
3: Jeg har å lære meg det hvor Jesus sa i den mannen med store baby.
2: Og hvor mange kommer frem mot himmelporten. Men så blir de så forundret, for himmelporten er stengt. Og så kommer alle disse tankene som de hadde.
3: Ja det puhtet ollu ja juuri takamassa siis lähtä.
2: De spør Jesus.
3: De järjesi Jesusis.
2: Har ikke vi talt profetisk ved ditt navn?
3: Ekko mille profetale tja salmen du navni.
2: Har ikke vi gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?
3: Ekko mille takkan ollu stora takut du navma bukte.
2: Har ikke vi drevet ut under ånder ved ditt navn?
3: Ekko mille hatjan eri pärkallakai du navma bukte.
2: Jo, det kan godt være de hadde gjort alt dette.
3: Da sahtali sille ekki takkan puhtendan.
2: Og vi kan jo godt spørre, ja, men er ikke dette Guds vilje?
3: Ja, vi sahti gjerne ikonan ikmille tahtu.
2: Var det ikke slike store gjerninger du og jeg også skulle gjøre?
3: Ikonan tikka store takut, ma ei runne mikrokei me tahkat.
2: Jo, det var det.
3: Det er ikke godt.
2: Men en ting må vi bare huske.
3: Måte ofte asje mikalkattas tehtit.
2: Det står ingenting i Guds ord.
3: At det er ikke så mye ikke ikmissanis.
2: At hvis vi gjør dette.
3: At just mi tahkatan.
2: Så skal vi bli frelst.
3: At Mikael, det er best å gjøre.
2: Hva var det Jesus sa her?
3: Ma Jesus ta selke.
2: Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike.
3: Jo, kanskje ikke selke munne, Herre, Herre, kakka på til himmelen rike, sier så.
2: Men så sier han videre.
3: Men så sånn selke videre, sier.
2: Men den som gjør min himmelske fars vilje.
3: Måte sånn, gode takke, må anmeldes artig tahtomelde.
2: Vi husker kanskje en gang Jesus fikk spørsmål ifra folket.
3: Vi måtte høre hvor Jesus har ikke kjeldt deg armodis.
2: Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?
3: Michael, kan vi takke noe sats takke himmelen takket?
2: Og hvis vi bare skynder oss og tenker.
3: Gjort det litt, han bilder gjort det litt.
2: Ja, da kommer kanskje disse tankene som vi har lest om.
3: Det sa ikke på at det gjorde det meg mye slukket.
2: De hadde gjort kraftig gjerning av Jesu navn.
3: Jeg sier ikke takk om hverkere stak av Jesus navn.
2: Men det var ikke det Jesus svarte.
3: Måte da hele dag Jesus, men Jesus var i.
2: Hør hva han svarte.
3: Jo, kulle meg som vastig.
2: Dette er Guds gjerninger.
3: Da er det mye takk.
2: At dere skal tro på den han har utsendt, Jesus Kristus.
3: At dere skal påske og så alle, så gjerne sånn og sa den, Jesus Kristus og alle.
2: Ja, det var jo noe helt annet.
3: Det er eipas ære.
2: Det er derfor det kan tales til oss i dag.
3: Det er sagt at jeg sa det nå midt i åpne.
2: Frykt ikke.
3: Alle barna.
2: For jeg har gjenløst det jeg har kalt det med navn, du er min.
3: Hun er noen istentur, ja kohtsen du nama meldi, ja donna mu.
2: Ja, og når Jesus har forløst oss.
3: Ja, går Jesus la lån isten min.
2: Da er du han har renset oss ifra all synd.
3: Det er lær som bort isten min på sutt du nere.
2: Han har tilgitt oss alle våre synder.
3: Sånn andre kan si at de ikke er bort min sutt du.
2: Den som gjør min himmelske fars vilje.
3: Sånn god til takk av mor. Almi ahti tahtu meldi.
2: For han står himmelporten vid åpen.
3: Da sa det almi porta aipas rapas.
2: Når Jesus sa videre her.
3: Og Jesus selke vita sattas.
2: Når han hadde hørt om alt dette som de hadde i sine tanker.
3: Og sånn likullan porta med sissi sin jordekis siste.
2: Så sier han, da skal jeg vitne for dere.
3: Eller sagt om hun tårst i din åttes.
2: Jeg har aldri kjent dere.
3: Men hun inngås seg i din åten.
2: Kan det være sant?
3: Sagt om hun gjelder åten.
2: Det er sant fordi det står i Guds ord.
3: Det er åten, hvor det trodde jo ikke mye sa han i siste.
2: Ja, men de som hadde drevet ut under i Jesu navn.
3: Måtte sikkert legge atjen og spørre hva Jesus er navn.
2: Ja, men da må vi bare si en ting.
3: Det følte mye ofte ikke mulig.
2: De hadde aldri hatt bruk for Jesus som sin frelser.
3: Sier siden gosselig Jesus der på sjoen noe sikkert er best inn.
2: Og det er her sjelefinden så gjerne vil være med og lede oss bort ifra Jesus.
3: Jeg er ras at sjelo var kjærest dagt om min eret og alvor min Jesusis.
2: Han gjør ingenting av om vi gjør mange gode gjerninger.
3: Ja, i som bestas vi kommer takka, man har lov på
2: ja, at vi gjør så mange gode gjerninger, at vi tror at da er vi frelst.
3: At vi takka, nå har man lov på litt takut, at det er mitt øyvå til mine beste jorden.
2: Da gleder han seg.
3: Da er det sånn illus.
2: For da vet han at Da kvilar vi på detta.
3: Det är detta som att det är min vågna likadant.
2: Slik som de hade gjort disse som Jesus har talat om.
3: Ja, något som inte tackar. Tack och kämpa Jesus dessa här.
2: Men Jesus hade aldrig känt den.
3: Måste Jesus ilim kossig i sin doden.
2: Där står skriven hos profeten.
3: Det är ju profeten luktar kärlum.
2: Ja, det är hos profeten Nahum.
3: Profet Nahum luktar.
2: Herren är god.
3: Herre alla borde.
2: Och hör nu vad det står vidare.
3: Jag gula måste ju inte vidare sätta.
2: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
3: Som tota den sukeki valta su torjaka sulusa.
2: Så om du skulle vara här idag.
3: Ja just hon lät sig taas uppne.
2: Och känner frykt i ditt hjärta.
3: Ja tota paludu vaimu siste.
2: Hvordan ska det gå med mig till slut?
3: Mokkalka munjemanen luoppas.
2: Sök Herren mens han är att finna.
3: Och så Herre är den palko som är kaunomis.
2: Och han är att finna idag.
3: Ja som är kaunomis uppne.
2: Om vi har varit hos han 1000 gånger för.
3: Vaikko min lämmelsen så luhte, vaikko man källa tuffakert toutel.
2: Eller om det är första gång.
3: Vaikko lämmelsen vuostiskertet.
2: Den som kommer till mig, säger Jesus.
3: Som kohti pohtaa mullusat selka Jesus.
2: Han vill jag aldrig stöta bort.
3: Sui näikko mun kossikin ottaasti heiret.
2: Och hör igen ifrån profeten.
3: Jag kuule profeetas med lukka.
2: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
3: Som tolta suu kohti valta suu. Så torvastus och herra vuli.
2: Slik som Jesus här sa det.
3: Någon Jesus selkidas.
2: Den som gör min himmelske fars vilje.
3: Som kohte tahka mu almalas ahti tahtu.
2: Tro på Jesus Kristus.
3: Osko Jesus Kristus alla.
2: Han är på väg till himlen.
3: Som nedelle vartulemme alatmai.
2: Det är evangeliets ord till oss.
3: Tälle evangelium sa nimitti.
2: Och vi kan gärna se det som vi har hört i hela kväll.
3: Jälle lämmen mille kullan oppa ehkistas.
2: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
3: Herre verk hus min hosta i valditan.
2: Och kvile på detta.
3: Jag maittar i vågna sittan alde.
2: Jag stole på detta både i liv och i död.
3: Jag låter ittan alla sikke ällimi. Ja,
2: amen.
3: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor det spurt din fra stille over 8 programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke videre som på salmer Gerges.
0: Oi. Dette programmet skal vi lese den 72. salmen.
1: Med den programmet ståker vi kjekkeløyen opp i salmer.
0: Denne salmen kalles en salme av Salomo.
1: Det går ikke noe på Salomo og Salomon.
0: Det kan virke som Salomo har skrevet den.
1: Da har du noe Salomo eller annen kjent den.
0: Men det siste verset lyder slik.
1: Mot det mange mors verser gulde den lakker.
0: Her slutter bønnene av David, Isais sønn.
1: Da snakker Rokos Davids Isai barnes.
0: Kanskje heller det er en salme av David?
1: Da sa det at det er salme av Davids.
0: Men at den er skrevet til og om hans sønn Salomo.
1: Mot at det er kjallet jo vun Salomo i så verne, da jo så virre.
0: Dette er en profetisk salme.
1: Det er akkurat profetelig salme.
0: Det er Jesus eller Messias som kommer opp etter sitt rike på jord.
1: Det er Messias, Jesus, gå tilbake, de rakene, så rike, de ikke gjør den alle.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Men vi lukker at han går med alle går verse.
0: Gud, overlatt din dom til kongen. Gi kongesønnen rettferd fra deg, så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet.
1: Et mille adde gåne gass i do, du oppmåde at jeg gåne gass bærene du vann huske svådet. Sånn galget du oppmåde du almogat vann huske svådet jeg du var noe teme i veget svådet. Var i galget skjadet raf i almogi. Jeg dat jeg det vet vann huskes våre dikt.
0: Det taler om Jesus Kristus dette.
1: Da sa det nå Jesus Kristus bidra.
0: Det var altså en profetisk salme.
1: Da leie dere profetelig salme.
0: Vi skal nå lese videre versene 4-7.
1: Vi lukker at den gjelder fjerses kyrkjeferdsi.
0: Kongen skal hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. Han skal leve fra slekt til slekt så lenge sol og måne skinner. Han skal være lik regnet som faller på nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til.
1: Sånn galget opp med deg, varn og tisse, olmøy, almøy og gaska. Sånn galget bestitt veivers olmøy, mana jeg tjoket, vekke valde lotja. Du skal ikke bolle jobbet, nå koke gå bjeversleie, nå koke gå mann og beite, så og såke. Sånn galget våles, bortet nok og arve legge jobben gett i alle. Nok og arve og akte med lagt at etne meg. Så beivin galga da fann huskes olmors ådanet ja ollo rafi galga lett. Dasse skig og mannu ila sjåtan.
0: Jesus han vil en gang herske i full rettferdighet.
1: Og det er det alge Jesus valgte lette opp av han huskes våre sist.
0: Og det kan se ut som at denne salmen beskriver noe av hans store kongedømme.
1: Da har du noe at salmen sarno så større gående av våre birra.
0: Det kongedømme som en gang skal komme.
1: Da gående av største våre mi og det er det alge.
0: Men når vi nå skal lese videre,
1: mot ådal mi videre så valg av låket,
0: så kan vi jo prøve oss å tenke på hvordan var Jesus mens han var på denne jorden.
1: Måtte satte mi gjerne måle Jesus da lå sånn litt av i etan alder.
0: Finner vi noe av dette i denne salmen?
1: gavna kom i jordan blir det vansalmas.
0: Nåt vi läser versen 8 till och med 15.
1: Ja, mi låka kautsa fjärsa sviktan blåa färsi.
0: Han skall härska från hav till hav, från storälven till jordens änder. De som bor i ökenen skall böja sig för han. Hans fiender skall slicka stöve. Kungar från Tarsis och fjärne kyster skall sända skatt till han. Kungen av Saba och Seba skall komma med sina gaver. Han skall alla kungar hylla, alla folkeslag skall tjäna han. För han berger de fattige som ropar om hjälp, de arme som ingen hjälper har. Han ynkes över småkors folk och räddar de fattiges liv. Han löser dem från tvang och våld, deras liv är dyrbart i hans ögne. Måtte kungen leva och få av Sabbats guld, folk skall stadig be för han och välsigna ham dagen lang.
1: Ja son kalka raddet avis ahpa ja tieno rajes kita etnan rautadi. Su muodu joutas kalke si, kudet aset mehtsin. Su jal tahti chipideset. Ja su vasalatsa kalket njollut muolta. Tarsis ja sullui kuna kasat kalget puktit ottel dai seba ja seba kuna kasat oudan kueddit skiankai puok kuna kasat kalget loitade puole suu oudi puok pahkina kalge suu palvalit taska suun kalge pästi tämän vaivas olmo kuhti tjärvu ja tämän varnutis olmo käs illa hoktage vähkit hänki. Son kalka sästit täm hieju ja vaivasa ja pästit vaivas olmui sielui. Son kalka luonistit siin sielu kivsidumis ja vähkivaltis. Ja siin vuora kalka lähti mausulas suu chalmi outas. Ja sii kalket ellit ja addis suutnes seba kollis ja rohkadalla suu outas älä lasi. Keetsus päivi kalkesi mainut suu.
0: För han berger de fattige som ropar om hjälp.
1: Som väckhadaj gefigat churvot vehkisus.
0: Ja, slik stod det här i det tolte verset.
1: Ja, den lakka i tjurtjurastan kvekten plåa fjärsas.
0: Och de arme som ingen hjälper har.
1: Ja, den varnu till solmogas illet oktage väket hädj.
0: Och han räddar de fattiges liv.
1: Ja, som birke hade i gäfes olmo gällima.
0: Känner vi inte nog igen av detta när mens Jesus var på denna jord?
1: Då är kommit dåta jordastall och Jesus tvart ju lida bjätan alde.
0: Han var tolde oss och synde oss vän.
1: Som ni tolde i ja sotolatsa i ostip.
0: Ja, men tolde var ju inte fattiga.
1: Måtte tolde oss i ejlankale gefi.
0: Nej, men vi läste oss nog mer i denna salmen.
1: Måtte mi loem majtai vähän en på den salmas.
0: Kungar från Tarsis och fjärne kyster ska komma till han.
1: Konagasa Tarsis ja mera rautan alike puhtit sulusa.
0: De ska sända skatt till han.
1: Si alket buktit vieruisutne.
0: Kungen av Saba och Seba ska också komma med sina gavo.
1: Konaka Sebas Sabas majte alka puhtit ja buktit skienkaisutne.
0: Disse navnen som här nämnes.
1: Da nama ma tas nama huvujit.
0: Det fortäller om de stora kungarna på denna tiden.
1: Da muitelita i större konungasse virdadan aiki siste.
0: Ja, vi kan gott se det, Karl, det forteller oss om verdens herskere.
1: Da muitelita majel med radde jegi birra.
0: Vi forbinder kanskje Jesus først og fremst med de fattige.
1: Vi kalle gjorde seg Jesus hala deg gefesolmoi herdei.
0: Ja, de skulle han hjelpe.
1: Ja, siden kalka i sånn veke hit.
0: Og vi vet han gjorde det.
1: Ja, men det hadde sånn dagen.
0: Men han gikk også inn til Zacchaeus.
1: Måtte som mannen måtte si seg Zacchaeus av Isu.
0: Han som var overtolder en rik mann.
1: Som gode leie bare toller jeg rikke salmei.
0: Konger ifra Tarsis.
1: Konger ifra Tarsis.
0: Tarsis var et stort navn på den tiden.
1: Tarsis er det større navn, men han er ikke siste.
0: Vi husker kanskje profeten Jonas.
1: Vi møtte et profet Jonas.
0: Når han ikke ville gå til Ninive.
1: Hvor så ni dacht om velge Ninive?
0: Det som Herren hadde kalt han til å gå.
1: Da kunne gå så herderlig dacht om at det sånn han gav mannet.
0: Så gikk han ned til Joppe.
1: Det må han ha sånn vårdest Joppe.
0: Og så fant han der en båt som skulle til Tarsis.
1: Det på gangen jeg så noe åter fatene som ville Tarsis i mannen min.
0: Og Tarsis skriver altså denne salmen om.
1: Ja, Tarsis blir det sarno da salma.
0: Noe av verdensmaktens storhet.
1: Men gjeld med fam og større våre da han ikke siste.
0: Dit ville Guds profet rømme.
1: Dåk og eik og ippel av profeta bataritt.
0: Og vi vet han kom langt ut i havet.
1: Ja, men det hadde som både i veka gokas av i ala.
0: Men Herren viste at det var han som hadde all makt.
1: Mot det herre tjeje hadde så litt sånkast i bofapmo.
0: Han stanset Jonas der ute i havet.
1: Så når du startet Jonas er oppe gaud og goska mera.
0: Og på forunderlig måte så tok han inn til land igjen.
1: På Imorsløs leie meldte det valgte i sånn så gjette han alle gadde i fast inn.
0: Ja, han tog han på en slik forunderlig måte.
1: Ja, som valgte i så dere Imorsløs leie meldte.
0: At han ble et forbilde på Jesus.
1: Det er sånn satt jeg åd og gav han Jesus i.
0: For han var tre dager og tre netter i fiskens buk.
1: Da han også i Golma baby og Golma i og Goli tjøgje siste.
0: Og så sier Jesus.
1: Ja, det selka Jesus.
0: På samme måte skal menneskesønnen være jordens jød.
1: Sammen akkje alle gale møyde i Olma barni i et navn velde.
0: Han ville reise til Tarsis.
1: Sånn jeg går i bater i Tarsis i.
0: Han fikk ikke lov til det.
1: Sånn jeg også kunne da sa lovet.
0: Gud hentet han tilbake.
1: Gippel vet jeg så rødt og låta.
0: Og så gikk han med Guds bu til Ninive.
1: Ja, det måne jeg sånn Gippel sata san i Ninive.
0: Til denne store byen.
1: Den større gav på gi.
0: Og denne store byen vente om.
1: Ja, den større gav på da gjorde li.
0: Og her hører vi om konger fra Tarsis.
1: Ja, det er skolen min kone gav seg Tarsis.
0: De skal komme og sende skatt til han.
1: De er ikke på, de ikke bukte i skjenka i sotnje.
0: Kongene fra Saba skal komme med sine gaver.
1: Kona av Saba skal ikke bukte i sin skjenka i dessette.
0: Ja, alle folkeslag skal tjene ham.
1: Og jeg bodde almos såka godt i halge balvalisso.
0: Det skal skje en dag.
1: Da halge dag på hova hovde gerti.
0: Men Jesus ville så gjerne at det skulle skje allerede i dag.
1: Måte Jesus status i at det halge sjukje dag på hova tjåtne.
0: At vi alle, uansett hva folkeslag vi hører til.
1: At vi boka at gulla makkar gulla såka godt enn vi er gulla sjætsjat.
0: At vi skulle ta imot hans frelse.
1: At vi valgte seg med å få estet så best å gjøre med.
0: Og priser han for det.
1: Ja, meg nå så det han ådes.
0: Vi leser så det 16. verset.
1: Ja, vi låker den gorten blå av fjersa.
0: Det skal være overflod av korn i landet. Det skal bølge over åsene. Grøden skal være som Libanons skog, og byer skal blomstre som gresset på marken.
1: Valjuga svåta galga sjadda gornin etna mi være tjåka i ala. Den sjattu galget jamaide nukko Libanon ja olmo galget oudan bohtsidit kaupugin nukko rasit etna malde.
0: Overflod skulle det være.
1: Valjuga svåta galgalet.
0: Ja, vi sier ofte det skal bli en gang.
1: Ja, vi selket hodet av at det halget åktig skjedde nå.
0: Men Herren ville så gjerne gi oss det nå.
1: Herre, da tror jeg at det mye gikk det var nøyvedal.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, vi lukket det verset i kjøkjenblå verset og såkjenblå verset.
0: Hans navn skal bli stått i levig tid. Så lenge solen skinner skal det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under. Han alene, hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
1: Sun oma kalka pissu haalas aigai, nuuf kuhka ko pieiväs päitä, kalka sun oma pohtsi tahti, että olta surki. Ja olmo kalke, että puri siunit, että iätsäi täset suu pohti. Puh pähkinä kalke, että raamide suu autukassa. Maine juvun lehkos ipmil herra, Israel ipmil, kuhta oktanasi tahka aute taui. Ja mainojuvun lehkos suu härväs vuola naama aalas aika ja puhk ietnam shottos tieva suu härväs vuodas. Amen, amen.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Så namma alka bissut gita alas aigai.
0: Ja, är det inte det vi har hört här i salmen?
1: Julata jure vate, man miljata skolan den salmas.
0: När han talar om alla världensmakterna.
1: Gåsson sarno på majil med famo i birra.
0: Han ska samla de alla.
1: Så han alka luopas tjocka tai puhkai.
0: De ska komma med gavor till han.
1: Si alka bukti houta gärde skänkai sutne.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Så namma alka bissut bissukita alas aikai.
0: Och så länge solen skinner.
1: Nu kuhka och bjäivas päitä.
0: Så ska det syte friske skudd.
1: Det alka ett båtsid i håda chattut.
0: Ja, kära lyttare.
1: Ja, brahki skulda lägge.
0: Är det inte det vi väntar och längtar efter också här hos oss?
1: I ju läs jure dam och många i mi värdi ha aibasätt äbe min ertsamä kaskas.
0: Därför så är det så gott när vi av och till får höra.
1: Den ditelen och börja kommer i mukti mina bjäsa kullat.
0: Att det är någon som spör efter frälse.
1: Att det är mukti makudet gärra lite åtsälig bästa jom i många.
0: Där är någon som spör efter hjälp för att finna troens väg.
1: Tällä muhtimakette ootse viehki manga ja te puhti hosku gennuala.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille lahmai mi loema taas.
0: Så länge solen skinner.
1: Nu kuhka och bjäivas päitä.
0: Skall det syte friske skudd.
1: Det alge pohtsi de hoda shattut.
0: Alle folk skall väl signa sig med dig.
1: Pua holmo halge puri syvni de hiehtsäde se tuupokte.
0: Och hela jorden är full av hans härlighet.
1: Ja, och på genala devadu härvas vodan.
0: Och så hörte vi där det sista verset.
1: Ja, det gulem att han många mors versas.
0: Här slutar bönnen av David, Isais son.
1: Das nochka rokos Davidis Isai barnes.
0: Kanske var det David som hade skrivit salmen likväl.
1: För det kallade David kutale challan den salma.
0: Men David säger kanske här slik.
1: Mot David tatja das dan lahkai.
0: Nu är alla mina bönor kommit till sin slut.
1: Dalla puo mu rohkosa puo tan luhti.
0: Nu är jag färdig med att lägga fram för Herren det jag hade tänkt.
1: Dalla ne karvis mun pitjan dai herra outi puo ma mu vaimu alta lekkä.
0: Och så vet vi dessa bönor de har hört i himlen.
1: Ja, det tehti mia, att puhta rohkosa tala gullojuvun almis.
0: Och svarene, de vill komma i sin tid.
1: Ja, fasta dussa, att ei rohkosa itala pohti sin aikiset.
0: Myja svarene, de är allerede kommet.
1: Ollu dai fasta dussa, jon tala puhtan jo.
0: Och de är också kommet i vår tid.
1: Tala puhtan maite min aikisiste.
0: Bara tänk på detta.
1: Måla oda märkan tasa.
0: Så länge solen skinner.
1: Nu kuhka och bjäivas päitä.
0: Skall hans namn syte friske skudd.
1: Olga su nama bokte. Bortse de hårda chattut.
0: För hans namn skall bli stående till evig tid.
1: Denna och su nama olga chatta pissu vodchan gitta ala saikai.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, det är säljt i kistotna åktas.
0: Lev väl.
1: Eller dervan.

och högtider blir genomlevd med våken bevissthet och den smärte som följer med den. Sorg är en tillvänjningsprocess till en brutal verklighet. En process som kan kräva aktiv insats och tid.